0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: армысыздар қадірмен радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы және қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы. Тағы бір тамаша таңды бізбен бірге бастаған жандардың баршасына сәтті күн болсын.
1: 21 тамыз күн жұма, баршаңызға бүгін тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болғай, берекелі таң болсын. Зейін Жанжарған, мен Әйгерім Оралбекқызы, Қанат Шапиғазұлы осы үштік бүгін 2 сағат аясында тікелей толқында.
0: Не деген дауыс десеңші. Қадірмен радио тыңдаушылар, мінекей біздің бағдарламамыз басталды. Демек таңғы сәлем жолдауда сіздермен бірге келеді деген ойдамыз. 8-700-755-33-55 нөмірі қосулы әрине. WhatsApp нөмірімізге келіп түскен әрбір хатты мұқият оқып, сіздердің сәлемдеріңізді, таңғы тілегі қылас лебіздеріңізді жұртқа жария етуге асықпыз. Сондықтан тезірек қазірден бастап дереу қолыңызға телефонды алып, пернетақтан сатырлатып басып, бізге хатыңызды жолдасаңыз болады.
1: Иә, жағдайы барлығыңызда жақсы деп ойлаймыз. Бізде көңіл көтеріңкі, жағдайымыз өте жақсы. Дәл қазір Қанат Шапиғазұлы өзінің бізсіз таңғы сусының ішіп, әдемі әндерді қойып.
0: Ішіп деген ел дұрысын бе қалмасын?
1: Таңғы сусының. Ол кофе болуы мүмкін, ол шай болуы мүмкін, немесе бір ұйқашар бір
0: Сусын
1: болу мүмкін.
0: Енді қалай десе де біздің тыңдаушыларымыз да қазір таңғы шайын ішіп отыр ғой. Содан таңғы шай дейтін дүниеден шығады. Осы таң ертеңмен кәдімгі жақсылап тамақтанып, шайыңды ішіп, бәрін рет-ретімен жасасаң, өзі күнің де ары қарай солай жалғасып кете береді.
1: Ал егер сен өзің ұйқыдан оянасың, бірден жұмысқа келесің бе, әлде бір сағат таңғы?
0: Мен ұйқыдан тұрып тікелей негізі көбіне көп жұмысқа келем. Өйткені енді білесің ғой, бойдақ адамның бірден сәл-пәл киімін дайындап қоясың да, әйтеуір бірден тұра сала жігіттің үйден шығу деген не ол? 10 минут қой, 5 минут. Жете келесің ғой сосын.
1: Иә, сосын барып осы жұмыстан кейін эфирді өткізіп алғаннан кейін бір таңғы асқа отырам дейсің ғой, иә. Жақсы, құрметті радио тыңдарман, егер таңғы ас ішіп отырсаңыз, дәл қазір астарыңыз дәмді болсын, көлік тізгінінде болсаңыздар жолдарыңыз болсын.
0: Астарыңыз дәмді болсын дейсің, иә? Істеріңіз мәнді болсын деп қоямын мен әрқашан.
1: Міне шабыт. Кеше осы шабытын болмай еді.
0: Енді әр күн әртүрлі ғой адам деген. Көрдің бе? 5 күн бойы қатарынан эфирге шығамыз. Барлық күнде бірдей жоғары деңгейде алып шығу мүмкін емес екен де енді.
1: Жоқ, деңгейді айтып отқаным жоқ менің. Сенің көзқарасыңды айтып отқаным ғой.
0: Енді соны айтып отырмын ғой енді. Ұйқы қанық болса, жаныңда Әйгерім күліп отырса, сол кезде шабыт келеді. Кейде енді Әйгерім күліп отырмауы мүмкін, не ұйқың қанбай қалуы мүмкін, сол екеуі сәйкес келсе жақсы болады.
1: Жақсы, мен көбірек күліп отыру үшін сенің әдемі сөздерің қажет болады ау Зейін.
0: Аямаймыз, аянбаймыз.
1: Ал құрметті радио тыңдарман, хат күтеміз. 8-700-755-33-55.

0: жүр кофе ішіп қайтайық талаға жүр деген сөздері бар екен ішінде. Әйгерім байқадым ба, жаңа тыңдап отырмын. Негізі
1: кофеге шақырып жатсың ба мені?
0: Мен сені шайға шақырам, мен сені кофеге шақырмаймын. Неге екенін айтайын ба?
1: Неге?
0: Өйткені кофеге шақыру деген бұл мына не дейміз, ресми кездесу болып саналады екен. Жақын адамдарды шайға шақырады адам. Кофені танысуға, онымен бірінші рет білісуге, тағы не деуге болады. Жалпы сондай бір кез келген іскерлік кездесу болсын енді. Тіпті енді қыз бен жігіт қазір енді мына түрлі кофеханаларға шақыратын болды ғой кездесуге. Бұл бірінші реттің белгісі. Кофеханада отқан қыз бен жігітті көрсеңіздер, көбіне көп мәні сонда. Бірінші рет кездесесің, кофе былай айтқанда таныстық үшін келетті, ал шайды не істейді? Шайды жақын адаммен ішеді. Көрдің ба? Мәселе қайда жатыр?
1: Мәселе қайда жатыр дейсің ғой. Мен шында да бұның мән мағынасына терең үңіліп көрдім.
0: Өзімде сол инсайтты осы жақында алдым. Сонда қазір неге кофеге шақырады бірінші, кейін шай деген дүниеге неге бірінші шақырмайды десем, шайды жақын адам шақырады екен. Көрдің ба, қызық қайда жатыр?
1: Жақын адам ретінде қабылдағаның үшін рахмет.
0: Көрдің ба, міне осының бәрін түсініп отырсың ғой.
1: Хаттарға кезек береміз бе?
0: Не дейді? Қайырлы таң, Екібастұз қаласынан дұғай сәлем деп басталатын бірінші хат. Екібастұз шаһарында жаңбыр дейді. Біз балабақшаға барамыз. Болат Хадиш Арманқызы 5 жаста, Арман Энергетик. Біздің Арман Энергетик жалпы тыңдаушыларымыз қайта оралып жатыр. Біздің WhatsApp-тан хат жолдауға. Өткен жазғы демалыс аяқталып қалды. Осыдан елдің бәрі кәдімгі тіршілікке ене бастағаны байқалады.
1: Қайырлы таң, жұма қабыл болсын, күндеріңізге сәттілік. Балқаштан Рахаттан келген хат.
0: Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай деп. Мен Қазақ радиосымен біргемін деп жалпы біздің толқында екен Жалғас мырза көрсетіп қойыпты.
1: Қалайсыздар, жолға шықтық қазір. Шымкенттен Алматыға сәт сапар тілеп қойыңыздаршы. Рахымжан Абай деп дейді.
0: Рахымжан Абай, абай болыңыздар бас. Өздеріңіз енді осы жолда кетіп бара жатсаңыздар, сәт сапар. Қайырлы күн, Қазақ радиосы. Жұма мүбәрәк болсын сіздерді. Күнде жұмысқа барысқан тыңдаймыз. Тамаша барлығы депті, барлықтарыңызға күндеріңіз сәтті өтсін. Степногорск қаласынан Асылбек есімді тыңдарман. Асылбек, жолдарыңыз болсын. Степногорсктағы ағайынға сәлем айтыңыздар.
1: Я, құрметті радио тыңдарман, егер жазғы демалысты тәмамдап, жақсы демалып, жұмысқа шықсаңыздар, жұмыс аптасы басталса, бізді естеріңізге түсірсеңіздер мына жазғы демалыстан. Құрметті радио тыңдарман, хат жазыңыздар. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Әдеттегідей біз сіздерден әдемі хат күтеміз.
0: Әрине, тағы бір тамаша әндерге кезек берейік, содан кейін біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Толқыннан алыстамаңыз.

0: Көңіліңізде де көлігіңізде де Қазақ радиосы қосулы болсын. Қадірмен радио тыңдаушы, дәл осы сәттен бастап біздің толқындағы әрбір тыңдаушының хатын, әрбір тыңдаушының леп сөздеріңізге жететін болады. Ал енді оған дейін біз бір тақырып ұсынатынымызды барша тыңдаушы жақсы біледі. Ал енді бүгінгі күннің тақырыбы, жалпы енді алда оқу жылы жақындап қалды. Мектепке қағаз қалам, өшіргіш дәптер, тағы не, мектепке арнайы форма, соның барлығын алатын сәт алып жатыр ғой ел жұрттың бәрі қазір. Кейбіреулер тақап барып алады кәдімгі күнбе күн. Бірінші ертесіне бірінші қыркүйек соған жақындатып барып алатындар болады, айтып ертерек алып қояды дегендей. Қалай десе де жалпы енді оқу жылына дайындық. Енді сол қалай жүріп жатыр екен? Ата-аналар бар бізді тыңдайтын, қаншама оқушылардың өздері бар. Мектептің енді мектеп уақыты басталады, сондықтан ол өте қызық қазіргі басты, не дейміз, басты тақырып десек болады қазіргі
1: таңда. Оқу жылына дайындықтың өзі бір әдемі сәттер ғой негізінде.
0: Әдемі сәт, баяғыда өзіміз енді бала күнімізде мектепке дайындалатын кезде осы бір 42-тің шамасына қарай енді әрине мына демалыстың аяқталатыны жаныңа бір түрлі батып жүреді негізі. 90 күн өтіп кетті ме дегендей санап жүруші еді ғой, 91 күн бар, 92 күн бар деп. Ал енді сол кездерде бірақ жаңадан толықтай киім алып, әдемі аяқ киім, әдемі спорттық киім, кәдімгі мектептің өзінің бөлек костюм шалбар алып, сол бәрі қызықтап жүретін едік енді.
1: Зин, сен өзің таңдайтын ба едің? Қазір неге бұл сұрақты қойғаным? Қазір балалар өздері таңдайды.
0: Иә, енді бәрібір ата-ана салып беретін болғасын айтып жатырмыз ғой.
1: Иә, өздері.
0: Бір баланы киіндіруге қанша кетіп жатыр мысалы, толық жабдықтау үшін оқу жылына?
1: Қаншадан бұрын кәдімгідей ұнамаса алмайды екен.
0: Иә.
1: Келіспейді екен. Бізде келіспек түгілі кейгіздері жаңа киім алады.
0: Жоқ, біз жақта жағдай жақсы болған.
1: Иә, солай ма? Енді жаңа киім алады болған жоқ деп жатқаным ғой енді.
0: Иә, иә.
1: Үлкен апаларымыздан.
0: Ол кезде енді барлығы көбіне көп жаңағыдай бір дей болды ғой енді, көп дүние деп айтсақ болады. Қазір таңдау көп, әркім өзінікін алады.
1: Жоқ, қазіргі балалардың ой шұқырлығы дейміз. Қазірден бастап еркіндігі, өзіне деген сенімділігі, қазірден бастап кішкентай уақытынан бастап өзінің шекарасын қоя алатындығы маған ұнап жатыр. Енді
0: ұнап жатыр ма? Ұнамай тұрған сияқты.
1: Жоқ,
0: ренжіп тұрған сияқтысың. Осы біз баяғыда барды киетін едік қой деген адамдай.
1: Енді рас қой, енді ата-анамыз не айтады, соны кидік. Бар болса бар, жоқ болса жоқ деген.
0: Барға бар, жоққа жоқ. Махаббат барға бар, жоққа жоқ деген сияқты.
1: Барлығы махаббат алып келеді біздің зейінменді. Және де кітаптың жетіспеушілігі деген секілді болды, иә. Көршілер
0: қазір заман шүкір дейсің ғой.
1: Иә, көршің, егер де көрші тұратын болсаң, екі адамға бір кітап деген секілді болған бұрындары.
0: Иә, енді бұл біздің кезде ғой енді, ол уақыты сондай болды. Айтатын несі бар? Десе де қазір мүлдем басқа.
1: Қанатта тура сондай мәселе болған секілді. Күлкісі жарқын-жарқын шығып жатыр.
0: Сондай болып тұр, сондай болып тұр. Көзілдіріктің астынан күлген кезде басқаша болады екен. Енді көрдіңіз ба? Осындай біздің кезіміз ғой енді ол. Қазір мысалы үшін сол білгім келіп отыр ғой. Ата-аналар қазір не дейді? Қаншалықты дайындалуға қаржы кетіп жатыр? Мысалы үшін енді бұрындары 20-30 мың деген сияқты ақшамен бір баланы кәдімгі толықтай басына жабдықтап шығатын болсаң, жа киіндіріп деген сияқты.
1: Әлеуметтік желіде жүр емес пе? Бір келіншекті, бір әйелге үйленемін деп, дәл қазір 4 баланы киіндіріп жүрмін деген секілді, иә, қазір. Сол секілді енді әлеуметтік желіде де сондай бір қызықты трендтер бар.
0: Бір сөзін ұмытып кеттің оның. Біліп отырмын оның.
1: Иә, иә. Енді құрметті радио тыңдармандар.
0: Елдің өзі түсініп отыр ғой.
1: Иә, түсініп отқан шығар енді. Хаттарыңызды оқимыз. Тақырыпқа орай өзіңіздің хатыңызды, ойыңызды білдіріңіз. Не дейді Зейн? Не деп жатыр?
0: Не деп жатыр дейтін болғанда былай ғой. Ассалаумағалейкум дейді Қазақ радиосы, қайырлы таң. Мен азанға асымды ішіп сіздер тыңдап отырмын, әсіресе Айгерімнің дауысын. Тауған аққан бұлақтың сылдырындай күлкісі шабыттандырып жақсы көңілге сыйлайды дейді. Сіздерге сәттілік дейді Тәттімбет мырза.
1: Ой, рахмет. Сіздің көңіл күйіңізге.
0: Тәттімбет мырза тәтті сөзі тамаша айтады екен.
1: Иә, иә, иә.
0: Ассалаумағалейкум Қазақ радиосы. Күнде қосылып тұрады. Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы бас Секимвес автобус жүргізушілері мен жолсеріктер, баршаңызға сәттілік. 9-шы маршрут дейді. Енді бұл мекеме кәдімгідей бізді не деп айтсақ болады енді? бүкіл автобусқа қосып қойып қаншама жан тыңдап келе жатқанын аңғарамыз негізі.
1: Иә. Келесі хат, бәріне сәттілік тілеймін дейді. Жұма мүбәрәк болсын. Саян Нұртазин Астанадан. Биыл кіші қызым Мұрат Ағырке Саян қызы бірінші сыныпқа барады. Қызыма оқуда озат болуға тілектеспін. Киімдерді сатып алғанбыз, дайынбыз. Шамамен 30-40 мың теңгедей шықты дейді.
0: Мхм. Енді жаңа көлік ие болдық деп тағы да қоса кетіпті, иә. Чанган Экспресс Плюс дейді, керемет көлік дейді. Енді өзінің жалпы Саян Мырзаның мына суретіне қарасақ, бізбен көрші ғимаратта отырып жұмыс істейтін секілді.
1: Сен суретін қарап
0: отырсың. Иә, мен білесің ғой, мына сондай байқампаз жан екенімді. Әрбір дүниеге сондай. Сондықтан Саян Мырза.
1: Көрші тыңдарман.
0: Иә, көрші тыңдарман. Мына енді дайындық туралы бастап бірінші тақырыпқа хат жолдағаныңызға рахмет. Енді өзге тыңдаушыларды білгіміз келеді. Үйде биыл неше бала сабаққа барады? Оларды қалай дайындап жатсыздар? Әлде енді барасыздар ма мына базарлатып дегендей? Өз пікірлеріңізді, хаттарыңызды жолдасаңыздар болады. 8-700-755-33-55 қадырменді радио тыңдаушы, тағы бір тамаша әнге кезек берейік, одан кейін эфирімізді қайта жалғастырамыз.

0: Ассалаумағалейкум, қадірменді тыңдаушылар, депті Қазақ радиосы баршаңызға сәттілік, қайырлы таң деймін деген ғана деп қана қысқа қайырған тыңдаушымыз таңғы сәлемін осылай білдіріпті. Есімі Ерзат екен.
1: Нұрлан мырза, да жұма күні тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын Алматыдан деп жазған екен. Келесі хатымыз: қайырлы таң, болашағы жарқын қазақ елі. Біз сол Құлсары қаласы Қосшағыл кен орны мұнайшылары, әлі күнге дейін мұнайшы бойдағымыз Жұмабайға, енді қыз, бұл Жанар ханым тіпті басқа екен, иә, хатыңыз. Сондықтан да бүгін құрметті радио тыңдарман таңғы тілек немесе хат жолдасаңыздар тақырып
0: сәлеметсіздер ме, жұма құтты болсын дейді. Алматы Шымкент жолында кетіп бара жатырмыз, сәттілік тілеп қойсаңыздар деп Меруерт ханым хат жолдаған екен. Сәттілік тілейміз, сапарларыңыз әрине оңынан болсын.
1: Келесі хатымыз: жұма қабыл болсын, бағдарламаны жақсы жүргізесіздер. Таңғы 7-ден кешкі 6-ға дейін қосулы болады, Қазақ радиосымен біргеміз. Дәл қазір Жансүгір ауылында Хова Вольво жүргізіп жүрген әріптестеріме жұма қабыл болсын, ел достан келген хат.
0: Келесі тыңдаушымыз қайырлы таң дейді. Ассалаумағалейкум, балам Ерсұлтан сабаққа барады, құттықтап қойсаңыздар депті. Жұмыстарыңызға сәттілік. Бірінші сынып әкесі Береке Қарағанды қаласынан осындай хат жолдапты енді. Жалпы осы биыл енді алғашқы жыл болса тіпті қызық екен. Енді бірінші сыныпқа барған баланы әзірлеуге, дайындауға, мектепке қалай дайындалып жатсыздар, ол туралы да айта кетіңіз. Енді бірінші сыныпқа апару деген баланы кәдімгідей жұмыс сияқты маған, бар ғой.
1: Содан кейін мынау бір әдемі сәттер, әдемі естеліктер деп айтып жатырмыз ғой, әлеуметтік желіде тағы да бір байқап қалып едім. Бірінші сыныптан бастап алып барған жылдарын түсірген ғой, 11-ші класта, 11-ші сыныпты аяқтағанға дейін әкесі мен қызы сол бірінші сыныптан бастап түсірген ғой, жаңа бейне жазбаға жазған. Әр жыл сайын бірінші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін, одан кейін 11-ші сыныпты аяқтаған кезде қызы сол бейне жазбалардың барлығын жинақтап біріктіріп қызына көрсеткен кезде бір әдемі эмоция әдемі болған да.
0: Қызының мектеп бітіру кешіне, былай айтқанда, немесе сәтіне әкесі сонда бірінші сыныптан бастап дайындалған болып тұр ғой, жылда кәдімгі дәстүрлі түрде. Әрбір әке, әрбір ата-ана жалпы балаларына сондай бір жауапкершілікпен қараса екен деген кеп кетеді ғой енді сондай кезде. Жаңағыдай кейіннен жақсы естелік болып қалатынын біліп тұр, кейіннен осындай бір дүниелер жасалатынын сезген шығар. Енді қайдан білесің, жылдан бұл естелік болсын деп қалай жинай берген ғой.
1: Енді жақсыдан үйрендіп мен де өзіме бір түртіп қойдым,
0: жасау керек екен деп.
1: Енді біздің кезде телефон деген секілді дүниелер болған жоқ қой. Қазір мүмкіндіктер көп, сондықтан да егер мүмкіндік болып жатса, құрметті ата-аналар сол бір сәттерді еске түсіретіндей бейне жазбаға жазуға үлгеріп қалыңыздар.
0: Қазір мына сурет, видео деген дүниенің құны қалмаған сияқты маған, бар ғой кейде. Өйткені бұрындары қол жетімді болған жоқ. Мысалы телефон енді дамымады ғой ол кезде. Барлығы тек жаңағыдай арнайы фотокамераға түседі, немесе сол бір баяғы X2 2700, оның алдындағы телефондар бар, сондай бір телефондарға түсіп жүреді енді.
1: Үйге туысқандар келсе фотоальбомын беріп, тамаққа дайын болғанша
0: көре тұрыңдар деп, әрқайсысының жеке альбомы болушы еді ғой әрбір адамның. Сол сияқты дүниелерді енді мысалы үшін қазір қарасаң бір ертегі сияқты. Алар десек те сол кездерде бір енді әдемі сәттердің бәрін бір шырт еткізіп суретке түсіріп алып жүрген және күшті болып қалған. Ал қазір ше телефонға түсеміз, ол телефоннан ол жоғалып кетеді, немесе ішіндегі жадысы толық болса өшіруге тура келеді. Әйтеуір білмеймін, қазір құны алмаған сияқты.
1: Және де кейде болады ғой, сол телефонға түсіреміз барлығын, телефонды жоғалтып алған сәттегі іштегі бір өкініш, ол әрине сол бір сәттер ғой негізінде.
0: Қаншама видеолар қазір енді сол бір мына тойларға, той жиындарға барған кезде бүйтіп шығарып әкеп беріп тұрады ғой өздері. Соны ұнайды маған, соны міндетті түрде мүмкін болса сатып алып тұрамын, ұнаса. Өйткені жинап отырасың сондай суреттерді. Өйткені бұрынғыдай жаңағы фотостудияға барып түсу деген жоқ, фотостудияға барып түскеннің өзінде қазір жібертіп алады ғой былай онлайн түрде.
1: Енді Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі тақырып оқу жылына дайынсыз ба? 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз, хат жолдаңыздар. Немесе өзіңіздің кезегі мектеп уақытындағы қызықты оқиғаларыңызды да айтсаңыздар болады. Енді біз қазір Зейін екеуміз сол бір сәттерді еске түсіріп айтып жатырмыз. Әлі де алда қызықты дүниелерге тоқталамыз. Қанат Шапиғазұлы ән тыңдайық деп. Белгі беруде ендеше әдемі ән әуе толқынында Мираш Үгінісов.

0: Күзгі қайың деп мінекей Астанаға келген салқынды да осылай бір күздің жақындап қалған мына не дейміз нышанымен байланыстырып отырмыз. Жалпы расымен де елдің солтүстік өңіріне әсіресе елордада осы күннің суытып мына сүмбіле туғаннан кейін сүмбіле туып қазір күн суыта бастады ғой. Астанаға ол ерте сезіледі. Сонымен мына біздің көңіл күйіміз де осы әнмен сәйкес келіп отырған көрмейсің бе?
1: Иә, және осы ән маған қатты ұнайды. Күз мезгілі де қатты ұнайды. Өзіңе қай мезгіл ұнайды сен?
0: Маған барлық мезгіл ұнайды ғой.
1: Төртеуі
0: де. Иә, төртеуі де дегенде қайсысы ұнамайтынын айтайын. Астананың көктемі ұнамайды сәл пәл. Кеш келетін болғасын. Ал негізі мезгілдің бәрі ұнайды. Әсіресе енді қай мезгілде ерекше боласың дейтініміз сол бәріміз көктем ғой. Кәдімгі бір мына жаз күтіп артынан жаз келетінін біліп мына кештері жаздың көктемнің кештері ерекше өтеді ғой.
1: Тіпті Астананың қысынан кейін көктемді асыға күтетініміз бар енді.
0: Иә, сондықтан тек сарғая күтетінің ұнамайды Астанада көктемді кәдімгідей. Алматыда наурыздың кезінде күн кәдімгі керемет болып шығып жылып тұрады ғой. Мына жақта бірінші алғаш келген жылдары осы Астанаға кәдімгідей психологиялық, психикалық соқ қалғам. Мына көктем қайда кетті, бұл бола ма өзі деп.
1: Сол кезде түсіндің
0: ба? Бірден жаз басталып кетеді екен
1: ғой. Сол кезде түсіндің ба Астанаға көктемнің кеш келетінін?
0: Кәдімгі баяғыда киноларды көруші едік қой, Астанаға көктем кеш келеді деген. Тікелей тура мағынасында түсіндік қой сол кезде. Енді қадірмен тыңдаушы, әңгіме күз туралы емес, әңгіме оқу жыл туралы болып жатыр негізі. Бізде бүгінгі тақырып осындай. Тыңдаушыларымызға жолданған сауал, жалпы жаңа оқу жылына дайындығыңыз қалай? Үйде неше балаларыңызден дайындап жатсыз ба оқу жылына? Қалай болып жатыр дайындық барысы? Биыл жаңа қағаз қалам дәптер деген дүниелердің бәрі орнында тұр ма екен? Әрине бағасы туралы ғой әңгіме. Ал енді осы жақында екен, енді үкімет отырысы өткен, сол жаңағыдай күн тәртібіне шығарылған мәселелердің ішінде осы жаңағыдай ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек, сонымен қатар оқу ағарту бірінші вице-министрі Шынар Ақбарова арнайы есеп берген ғой енді сонда бақ өкілдеріне. Елімізде жалпы 8028 мектеп жұмыс істейді екен. Осы жаңа оқу жылында 380 мыңнан астам бала жаңа білім ошақтарының табалдырығын аттайды, яғни бірінші сыныпқа барады деген сөз. 320 мыңға жоқ, олардың 84% мектептерге жалпы құжаттарын тапсырып үлгерген. Қабылданған балалардың

0: Енді бірінші сынып оқушыларының ең көп саны қай жақта дейсің ғой?
1: Қай жақта?
0: Қай жақта? Өзің енді.
1: Оңтүстік шығар.
0: Енді оңтүстік екен белгілі ғой. Қайсысы енді? Шымкент пе, Қызылорда, Тараз?
1: Шымкент.
0: Түркістан облысында екен. Енді жалпы бүтін облысты айтып отырмын. Енді 50 мыңнан астам оқушы барады екен.
1: Бірінші сыныпқа.
0: Бірінші сыныпқа. Алматы облысы екінші орында 35 мыңнан астам, Астанада үшінші орын 33 мың, Алматыда 31 мың және Шымкент сен айтып отырған 5-ші орынға кіреді екен.
1: Мәссаған, мен 5-ші орындағы.
0: 5-ші орынды дәл таптың. Енді осы өңірлерде бұл енді жаңа халық санының көптігімен сондай дүниелермен байланысты ғой енді. Мінекей осындай дерек бар. Жалпы биыл енді әдеттегіден көп дейміз бе, бірінші сынып оқушылар қабылданайын деп тұр. Мына болушы еді ғой жаңа. Бұрында А, Э, Б, В немесе А, Б, В деп қана сондай сыныптар болатын, 3-4 сынып. Ал енді қазір
1: өте көп.
0: 7-ші, 8-ші әріптерге дейін кетіп қалатын жайттар болады ғой. Енді бұл әрине қуантады бір жағы.
1: Әрине, құрметті радио тыңдарман, осындай ақпаратпен бөлістік енді сіздерге. Ал сіздер тиісінше бізге хат жазуды ұмытпаңыздар. Оқу жылына дайындығыңыз қалай? 87-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Келесі сағатта тақырып жалғасады. Сіздің ойыңызды, хатыңызды біз міндетті түрде күтеміз. Ал Зейін Шанжарха, мен Айгерім Оралбекқызы, Қанат Шапиғасұлы ел жаңалықтарынан кейін тікелей толқында тілдескенше.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын. 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
2: Эфирде жаңалықтар.
3: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы таң. 23 тамызға белгіленген құрылтай сайлауы күні Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясының ұйытқы болуымен ауқымды медиа жоба жалпы ұлттық онлайн марафон өтеді. Ел тарихында тұңғыш рет өтетін құрылтай сайлауына арналған медиа жоба барысында қоғамдағы өзекті тақырыптар талқыланып, сайлау барысынан үздіксіз ақпарат беріледі. Оған қоғам қайраткерлері, белсенді азаматтар, өз саласында жетістікке жеткен мамандар, бақ өкілдері, сарапшылар мен блогерлер және спортшылар мен өнер жұлдыздары қатысады. Жалпы ұлттық онлайн марафон республикалық және аймақтық медиа ресурстардың ресми сайттары мен әлеуметтік желілерінде тікелей көрсетіледі. Алматыда жаңа оқу жылына 61 мыңнан аса студентке орын дайындалуда. Әйтсе де, алып шаһарда әлі де 5700 орын тапшы. Билік бұл студенттерді қонақ үй мен хостелдерге орналастыруды қарастырған. Айта кетейік, баспанадан қиындық көрген жастарға көмек көрсететін ахуалдық орталық жұмыс істеп тұр. Жыл соңына дейін қалада тағы 13 нысан іске қосылып, тәлімгерлерге 4600-ден аса орын берілмек. Алматыда қазір 35 жоғары оқу орнында 221 мың студент білім алады. Оның 149 мыңы басқа өңірлерден келген жастар. Атырау облысында әлеуметтік осал санаттағы азаматтарды жұмыспен қамтуға басымдық берілуде. Арнайы шаралар нәтижесінде 15 мыңнан астам адамның өтініші қанағаттандырылған. 10 мыңнан астам тұрғын кәсіптік бағдарлаудан өтсе, 5 мыңға жуық әйел тұрақты жұмысқа орналасқан. Сонымен қатар бастау бизнес және қысқа мерзімді курстар арқылы әйелдердің жаңа кәсіп меңгеруіне мүмкіндік жасалып отыр. Ал мүгедектігі бар азаматтарды еңбекке тарту үшін Атырау қаласы мен Индер ауданында арнайы жұмыс орындары ашылған. Астанада 22-23 тамыз күндері кезекті қалалық ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді. Бұл туралы Елорда әкімдігінің ресми сайты хабарлады. Жәрмеңкеде еліміздің әр өңірінен келген фермерлер мен жергілікті өндірушілердің өнімдері ұсынылады. Қала тұрғындары мен қонақтары көкөніс, жеміс-жидек, ет, ұн, сүт өнімдері, нан, тоқаш, табиғи шырындар және басқа да азық-түлікті тиімді бағамен сатып ала алады. Жәрмеңке 22-23 тамыз күндері сағат 10:00-ден 19:00-ге дейін Керуен жолы сауда орталығының аумағында өтеді. Жапонияда ұйқысыз фермалар көбейген. Бұған себеп биылғы жаз бөлек. Сынап бағанасы күндіз 35 градустан түспей тұр, ал жылыжай ішіндегі температура 40 градусқа дейін жетеді. Шаруалар осы себепті түнде жұмыс істеуге көшкен. 2024 жылы Жапонияда 59 адамның өліміне ыстық себеп болған. Бұдан бөлек күншығыс елінде жас маман тапшы. Қазір ауыл шаруашылығында жұмыс істейтіндердің 70% 65 жастан асқандар. Қазақстандық оқушылар Бейжіңде өткен халықаралық робототехника жарысында жүлделі орын алды. 375 команда бақ сынаған додада алматылық топ күміс жүлдеге ие болды. Өнертапқыштар археологиялық жәдігерлерді зерттейтін жобаларын таныстырған. Ел намысын қорғаған командалардың 3-і күміс, 5-і қола жүлдені иеленді. Халықаралық жарыста 2-ші орын алғандардың бірі алматылық Казбот командасы. Олар сайысқа 2 ғылыми жоба ұсынған. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 457 теңге 34 тиын, евро 534 теңге 28 тиын, ресей рублі 5 теңге 47 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық, 21-23 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, ауа температурасы 30-32 градус нөлден жоғары. Қостанайда 29 градус жылы, Павлодар, Қарағанды, Семей, Өскеменде 23, Көкшетау, Петропавлда 24, Жезқазғанда 28, Ақтау, Ақтөбе, Оралда 32, Талдықорғанда 30, Қонаев, Қызылорда, Таразда 33, Шымкент, Атырау, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиолары. Жаңалықтар қызметі.
2: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
2: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
3: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қайырлы таң, қадірмен тыңдаушылар, бұл Қазақ радиосы, Қайырлы таң Қазақ ел бағдарламасы. Сонымен екінші сағатымызды бастаймыз. Біздің тыңдаушылардың екінші сағат аясындағы жолданған хаттарына да кезек береміз. Ал?
1: Иә, 8 сағат 15 минут астана уақыты. Баршаға қайырлы таң. Зейін Шанжарха, мен Айгерім Оралбек, Қазақ қанат Шапиғазұлы тікелей толқындамыз. Жұмыстарыңызға сәттілік. Биыл екі немеремізді атасы киіндіріп оқу құралдарын әперді. Кішкентай болса да талғамдары жоғары. Рахметін айтып мәз болды. Өзіміздің кенже ұлымызға да мектеп формасын, құрал саймандарын әпердік. Бұрындары алдыңғы аға әпкелеріміздікін киіп кете беруші едік. Қазір заманына қарай ма, кимейді әйтеуір. Жаңасын алғанды қалай айтты, зейінді білімді ұрпағымыз көп болсын, Белібай ауылынан.
0: Қайырлы таң Қазақ елі, сәлеметсіздер ме Қазақ радиосы. Сүтімді тартып тыңдаймын, әйтеуір сіздерді әйтеуір жазып үлгердім ғой дейді. Жаңа оқу жылының басталуымен құттықтаймын. Мектепке деген дайындық бір ностальгия ғой. Өзіміздің бала күнімізде ата-анамыз әкелген заттарды жүз қопарып, дәптердің сыртын тастап толтырып қызық көруші едік дейді. Ал ол кезде қазіргідей таңдау жоқ, өзің бара алмай қаласың да дейді. Көзбен өлшеп әкелгенге риза боласың дейді. Ұзын болса бір екі бүктеп, ал қазір оқушылар сол өзің таңдайсың, өлшеп аламыз дегенге зорға келсет дейді. Енді жалпы шаршап тұрады, дүкеншіден өзің ұялып қысыласың. Оның үстіне төменгі сыныпта оқитын оқушың болмаса дайындалуда қызық емес екен дейді. Өткен аптада 5-11 сыныпқа баратын ұлдарыма керек жарағын алуға бардық дейді. Кеңсе тауарларын 50 дәптер екі жүргіш алды дейді. Қалғаны бар дейді депті. Балалардың өскенін осыдан білдім. Кішкентай оқушылары бар ата-аналарға айтарым, сол неше түрлі альбом, мына қаламса, фломастер күндердің өзі, алған күндердің өзі бір бақыт, қызық екенін сезіп жатырмыз дейді. Еліміздегі бар балалар аман болсын деп Алина Көкшетау қаласынан кәдімгі керемет бір хат жазған екен.
1: Иә, рахмет осындай әдемі хатыңызға. Бәріңізге бүгінгі қасиетті жұма күннің қайыры мен берекетін сізбен бізге берсін. Бүгінгі тақырыпқа келетін болсам, жыл маусының барлық мезгілі де ұнайды. Апайларың ұстаз болғаннан кейін жаңа оқу жылына осы ай басынан бастап тыңғылықты дайындалуды бастап кеттік. Атырау қаласына Латиф ағамен болған апайларымыздан келген хат.
0: Ал енді оқу жылына дайындықтың жалпы біздің тыңдаушыларымыз енді әр өңірден ғой, жалпы ел ішіндегі қандай дайындықта екен көрдік. Баршасы әртүрлі болып, біреу енді алады, біреу алып қойған деген сияқты дайындалып жатыр екен. Не де болса енді биылғы оқу жылы сәтті басталсын дейміз барша біздің тыңдаушыларға, олардың әрбір үйдегі балаға, мектепке барып жатқан, енді мектеп табалдырығына дайындалып жатқан балаларға бәріне қадамы оң болсын. Қадірменді радио тыңдаушы, біздің мінекей тақырыбымыз осы тұстан түйінделеді әйгерім.
1: Иә, және Алина Көкшетау қаласына жазды ғой зейін. Осы бір күндердің өзі бір бақыт деп. Иә, шында да әрбір сәт ол қайталанбас сәт екен, ұмытпайық. Әдемі естеліктерге толы болсын, сәтті басталсын барлығы деп тілейміз. Зейінді білімді ұрпақ көп болғай. Ал біз құрметті радио тыңдарман осы сағатта айта кетейік, 20 литр жанармай ойнатамыз.
0: Алдағы уақытта жауаптан жаңылма ойыны болады, ал оған дейін қазір сәлден кейін күндері қайтары басталады. Сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар дейміз. Кезекті бір әсем әнге сұнайық, біздің толқыннан алыстамаңыздар.

0: дерек. Тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Сонымен қадірмен радио тыңдаушылар, бүгін 21 тамыз, дәл осы күннің еншісінде ең қызықты оқиғаларды назарларыңызға ұсынамыз. Енді бүгін әлемде бір аса қатты мынандай дейтін мереке жоқ екен. Әйгерім, енді қазақта мерекелер қатарда ондай көп емес сияқты. Бірақ әлемде болған оқиғалардың ішінде, мысал үшін енді бір енді ыңғайсыз болса да қызықтау жағдайлар бар екен. 1911 жылы осы да Леонардо да Винчидің әйгілі Мона Лиза деген картинасы бар ғой. Соны ұрлап кеткен екен. Көрмейсің ба? Сол орланғаннан ол 2 жылдан кейін табылды. Сөйтіп қайтадан Луврға, мұражайға қайтарылған екен. Енді бұл қызық бір енді былай айтайын демесең де бір қызық оқиға.
2: Иә, ал енді Қазақстанда болған тарихи оқиғаларға тоқталайық, иә. Бүгін ерекше күндердің бірі, зейін. 2012 жылы Астанада Қазмедиа орталығы теле радио кешені ашылған күн.
1: Бүгін мінекі дәл осы біз отырған ғимарат астаналықтар енді көріп жүрген әдемі ғимараттардың бірі, дәл осы біз отырған былай айтқанда енді ашылып осы күні қолданысқа берілген ғой деймін. Мінекі осы күннен бастап ол жылдары енді болмадым ғой мен мұнда.
2: Студент болдым ба?
1: Иә, содан енді осы жасыңды да осыдан аңғарта беріп білдірте бересің ғой өзі. Сонымен қатар енді дәл осы күні болған тарихи оқиғалар тізімінде мысалы 1992 жылы Қазақстан халықаралық азаматтық авиация ұйымына мүше болып алғаш рет қабылданған екен. Сонымен қатар танымал тұлғаларында елімізде дүниеге келген кімдер бар дейтін болсаңыз, 1968 жылы жазушы, публицист, әдеби сыншы Амангелді Мырзабек дәл осы күні дүниеге келген екен. Мінекей басы қасы осындай қызықты оқиғалар, елеулі дүниелер бар. 21 тамыз енді сіздің де өмір тарихыңызда жақсы сәттермен, естеліктермен қалсын деген ниеттеміз.
2: Күн жұма, 8:26 астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, біз қазір кезекті әдемі әнге ұсынсақ, содан кейін әрине сіз бен біз асыға күтетін жауаптан жаңылма радио ойыны тікелей толқында.

0: радиосы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Болашақ ауылдан басталады. Ауыл біздің тамырымыз. Жер біздің байлығымыз. Еңбек біздің күшіміз. Біз қуатты ауылды, заманауи ауыл шаруашылығын, сапалы білім мен қолжетімді медицинаны, кәсіпкерлікті қолдауды, жастарға жаңа мүмкіндіктерді және ұлттық құндылықтарды сақтауды таңдаймыз. Қазақстанның ертеңі бүгінгі таңдауымызға байланысты. Болашақ үшін дауыс бер. Ауыл партиясына дауыс бер. Шығарған ұйым Global жеке кәсіпкерлігі. Тапсырыс беруші Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігі. Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қорының қаражаты есебінен төленді.
3: Мемлекеттің тірегі берік отбасы. Ақжол партиясы жас отбасыларды қолдауды ұсынады. Дүниеге келген әр сәби үшін ипотека жүгі 25%-ға кемейді. Ал 4-ші баламен бірге баспана қарызы толық жабылады. Халықтың жалғыз баспанасы әрдайым заң қорғауында. Ақжол демократиялық партиясына дауыс беріңіз. Ақжол демократиялық партиясы сайлау қорының қаражатынан төленді. Тапсырыс беруші Асылхан Қожахметов.
4: Монополияда да, олигархияда да емес. Қазақстандағы барлық билік халықтың қолында. Біздің басты мақсатымыз – адал еңбек, қол жетімді баспана, сыбайлас жемқорлықтан таза қоғам құру. Даму жолындағы 20 белесті біз бірге бағындырамыз. 23 тамыз – сенің таңдауың – жалпы ұлттық социал-демократиялық партия. Дайындаған Исламжан Маралбаев ЖК. Тапсырыс беруші ЖСДП төрағасы Рахимжанов. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қоры қаражат есебінен төленді.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
6: Жауаптан жаңылма.
7: Қадірменді радио тыңдаушылар, сонымен жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. Біздің толқынға хабарласқан әрбір тыңдаушы 20 литр жанармайды ұтып алуға мүмкіндігі бар. Енді ережесі де ойынымыздың өте қарапайым, және барша тыңдаушыларымыз жақсы біледі. Бізге хабарласасыздар, бір минут әңгімелесесіздер. Сол әңгімелесу барысында я жоқ сөздерін айтпауыңыз тиіс, сөзбе-сөз қайталап. Жалпы біздің де мына жауап берген кезде құйтырқылыққа салмай, енді әңгімелеп отырып әдемілеп, иә? Солай жеңсеңіз,
8: әңгіме өрбітсеңіз. Я, құрметті радио тыңдарман, сәттілік тілейміз. 20 литр жанармай бұйырсын шын еттенген жанға. Қоңырау шалған тыңдаушымыз бар, толқына қосайық. Амансыз ба, қайырлы таң?
9: Қайырлы таң, құрметті.
7: Қалыңыз қалай, аға?
9: Жақсы.
7: Қай өңірден?
9: Астана қаласынан.
7: Астанадан есіміңіз?
9: Қайрат.
7: Қайрат, бірден бастайық, дайынсыз ғой, иә?
9: Дайын,
7: дайын. Ал сонымен, Қайрат, қайда шықтыңыз? Қазір қайдасыз? Көліктесіз бе, үйдесіз бе?
9: Жолдамын, жолдамын.
7: Қай жаққа шықтыңыз?
9: Қайрерге, Қайрерге, көлігі.
7: Қай жаққа?
9: Қайрерге, аптыбап көлігі.
7: Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Енді, мына өзіңіз бүгін мына оқушылар туралы әңгіме айтып жатырмыз, оқу жылына дайындық туралы. Өздеріңіз дайындалдыңыздар ма?
9: Дайындалдым, балалар көшіп.
7: Қалай дұрыс негізі ойын үшін
9: мектеп бітірген
7: осы жерден ойын тоқтата тұратын сияқтымыз енді.
8: Құрметті радио тыңдаушы, кеше де өтінген едік, иә, бізге қоңырау шалғанда радионың дауысын бәсеңдетіңіз, байланыс дұрыс жерге барып хабарласыңыз, телефон арқылы тілдесіңіз деп, иә, сізге де бізге де кедергісін келтірмейді.
7: Иә, енді өзге тыңдаушыларымыздың жанында әділетсіздік болады деп ойлаймыз. Енді мүмкіндігінше телефонды да дұрыстап, жаңағыдай байланыс дұрыстайтын жерге барып деген сияқты ережелерді жалпы өзіңіз үшін ыңғайлы болу үшін бізге де сізге де ұстансаңыз жақсы болар еді. Сонымен келесінде ұшына қосайық. Қайырлы таң.
8: Сәлеметсіз бе, есіміңіз кім? Таныс болайық, қай өңірден?
10: Шымкенттен Мария.
7: Мария ханым, осы аптада шамамен үшінші рет па хабарласып тұрсыз, иә?
10: Өткен аптада хабарласқанмын, осы апта хабарласып жатырмын
7: дейді. Енді жалпы ережені түсініп қалған шығарсыз, қандай жағдайда тоқтап жатқанын байқап жүрген шығарсыз.
10: Байқадым, иә.
7: Ал ондай болса бастаймыз ба?
10: Кеттік.
7: Ал сонымен Қазір енді декреттік демалыстан бедіңіз үйде?
10: Үйдемін. Азауада, аулада отырмын.
7: Дұрыс.
8: Оқу жылына дайындық қалай, Мария ханым?
10: Дайындық, балам кішкентай ғой, өзім мектепке бармаймын.
7: Енді бұйырса...
10: Маған қатысы жоқ.
7: Қатысы жоқ деп қойдыңыз ғой.
0: Әттеген-ай.
8: Әттеген-ай, иә.
7: Ал келесің даушымызды қосайық бірден.
11: Ассалаумағалейкум.
7: Уағалейкум ассалам. Ақтаудан ғой деймін.
11: Дәл.
7: Енді көпті хабарласпай кеткен жандарды немесе. Мына дауысы ерекше жандар болады бізге хабарласатын. Сол дауысы ерекше, иә, сондай жанның бірі сізсіз.
11: Ассалаумағалейкум.
7: Бірақ есіміңізді ұмытып қалдым бар ғой.
11: Жамбыл.
7: Жамбыл, иә. Ақтаудан деген біліп тұрмын ғой, әйтеуір басы.
8: Досым бар менің Ақтауда деген бар еді ғой. Ал Жамбыл мырза, ойын шартын білесіз, иә? Барлық ережені, шартты, уақытты қосайық, иә, ендеше.
7: Сонымен, енді бұла дайындық балай өзіңізде, оқу жылына бала шағаңыз дайындап жатсыз ба деген сұрақ.
11: Барлығы дайын, киімі, заты барлығы алынған.
7: Ертелік алып қойдыңыз ғой онда?
11: Ертелігінде 10-15 күн болды.
7: Ана бұрындары біздің бала күнімізде ата-анамыз тақап апаратын еді ғой, 31 күні киім алып жүретін кездер болатын еді ғой. Ондай жоқ па?
11: Бұрындары қазір барлығы енді жүріп тұрған.
7: Әңгіме өрбіту керек екен, жақсы білесіз ғой біздің ойында. Осыған дейін ұтылып қалып жүргендеріңіздің себебін білет шығарсыз.
11: Себебі мен кеше ана жаңағы айтпайды сөзге айтпай жүрдім, бірақ сіз айтып қойдыңыз деп телефонды қойып тастадыңыз.
8: Жақсы, енді Жамбыл мырза, зейін сізді жақсы таныған мен сізбен таныс емес екенмін. Қазір қайдасыз, жұмысқа шықтыңыз ба, үйдесіз бе?
11: Дәл қазір үйдемін.
7: Үйде болса енді жұмыс деген жоқ па, сонда әлі еңбек демалысындасыз ба?
11: Енді барамыз жұмыс.
8: Нешеден басталады сонда жұмысыңыз?
11: Біздікі базар ғой.
7: Түсінікті. Және осыншама тәжірибелі ойыншымыз бүгін жеңімпаз атанды. Жамбыл мырза, қанша уақыт болып еді хабарласып жүргеніңізге?
11: Так, осы мен бір айдың ішінде бір 5 рет па хабарласқан шығармын.
7: Енді нәтижесін берді. Нәтижесін берді деп ойлаймыз. Сонымен таңғы тілегіңіз болса.
11: Таңғы тілегім барша қазақстандарға, қазақстандықтарға сәттілік тілеймін. Өстіп жеңісті күндері көп болсын баршаларына. Сіздерге мың рахмет дейін, Айгерім ханым.
8: Сізге де алғыс, Жамбыл мырза. Алғыс білдіреміз. Тұтқаны телефонды қоймаңыз, қанат. Әріптесімізге өзіңіздің байланыс нөміріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Жеңіс құтты болсын. Я, ергезек үшке дейін деп айту жататын еді. Зейін міне бір айдың ішінде 5 рет хабарласып, бүгін жеңіске жетіп 20 литр жанармайдың иегері атанып жатыр. Жамбыл мырза.
7: Құттықтаймыз енді. Жамбыл мырзаны сондай-ақ осы бір біздің тыңдаушыларымыз енді әрі қарай не болады деп отырсаңыз, жанармайды ұтып алды ғой десеңіз, тәжірибе үшін хабарласуға болады. Сондықтан 8-700-755-33-55 нөмірі қосулы. Ал енді жеңімпаздың құрметіне жақсы бір ән тыңдайық. Біздің толқыннан алыстамаңыздар.

0: Зейін, иә, әр бір қызға сүйіктісінің қасында ханшайымдай өмір сүру бұйырсын.
1: Ал айтқаның келсін дейміз енді. Осындай тілектерді айгерім күшті айтады. Мен соған қарап отырып, үнемі мен де сен сияқты болсам екен деймін ғой жаңағы жерде. Сонымен қадірмен тыңдаушылар, хабарласқан жандарды бірден қосайық қатысушыларымызды. Қайырлы таң.
2: Саламатсыз ба?
1: Ал есіміңіз қай өңірден сіз?
2: Қызылорда қаласынан, есімім Майра.
0: Майра ханым, телефонға жақынырақ сөйлесеңіз де бізге.
2: Иә, сіздердің дауыстарыңыз маған естіліп
1: тұр. Мхм. Сіз де енді жақсы, бері қарай жақынырақ сөйлесеңіз деп жатыр қой. Ойынның ережесін білесіз қой.
2: Ойынның ережесінде дәл қазір айтуға болатын шығар, иә.
1: Болады енді.
2: Иә, жоқ деп айтуға болмайды,
1: білемін. Енді мына жаңағы ойынды бастауға дайынсыз ғой жалпы өзіңіз?
2: Ойынды бастауға дайынмын.
1: Мхм, дайын болсаңыз онда уақыт қостық. Сонымен Майра ханым, Қызылорда қаласының өзінесіз ба?
2: Қызылорда қаласының өзінің тумасымын.
0: Жақсы. Қазір қайдасыз Майра ханым? Таныс болайық енді жақынырақ өзіңізбен.
2: Қазір көлік тізгінінде қызымды балабақшаға алып бара жатырмын.
1: Ну, тамаша. Көлігіңіз қандай?
2: Есіме алдым.
1: Көлігіңіз қандай?
2: Көлігім Kia Rio 2019 жылғы.
1: Мәссаған, жылына дейін айтып бердіңіз ғой. Өзіңіздің жылыңызды айтпайсыз ба?
2: Менің өзімнің жылым 1994.
1: Тамаша.
0: Иә, қуаныштымыз. Енді балабақшаға алып бара жатырмыз деп айтып жатырсыз. Кішкентай болып тұр ғой, иә? Балаларыңыз. Әлде оқушылар бар ма?
2: Балаларым кішкентай.
1: Оқушылар жоқ па?
2: Жылына дайындалып жатырмыз бірақ.
1: Биыл қалай дайындалған? Қалай қымбаттаған ба көп дүние? Әлде бола ма? Былтырғыдай ма?
2: Енді мен кешегі жылы бір ғана баламды дайындасам, мектепке дайындадым. Қазір мен үш баламды дайындадым. Бір балам мектепке, екеуін балабақшаға.
1: Нешеу болып кетті өзі?
0: Үшеу ғой енді. Үш, біреуі мектепке.
1: Ай, тамаша. Майра ханым, сіз жеңімпазсыз.
2: Рахмет, бірінші рет хабарласып тұрмын мен. Күнде тыңдаймын, радио.
0: Күнде тыңдайсыз, иә, негізінде Майра ханым.
2: Ау?
0: Күнде тыңдайсыз, бірақ бүгін бірінші рет хабарластыңыз ғой, солай ма?
2: Иә. Иә, күнде балаларымды балабақшаға алып бара жатып, осылай сіздерге хабарласқан тыңдармандарды өйтіп тыңдап барып, тыңдап қайтамын ғой.
1: Майра ханым, сіз бір нәрсені білесіз бе? Жанармайды сізге дейін толған естіген шығарсыз эфирден.
2: Дәл менің алдымда жаңа бір оқырман тыңдарман хабарласып отырып алды ғой.
1: Иә. Жалпы енді соны айтып қойып жатқаным ғой, десе де бұл сізге жақсы тәжірибе болды деген ойдамыз.

0: қатты ауыр түспейтіндей жақсы сомада дайындалсын деп тілеймін.
1: Енді мына өзіңізге мыңда бір алғыс дейміз. Әрбір тыңдаушы сіз сияқты қуанса екен мына эфирден кейін бар ғой ұтып алғанына.
2: Шында да, иә, бүгінгі таң сіз үшін де бір ерекше берекелі күн болсын деп тілейміз, Майра ханым. Хабарласқан, иә, хабарласқандарыңызға мың алғыс. Ал құрметті радио тыңдарман, енді біз жұмадағы эфирді қорытындылауға,
1: жалпы аптаны қорытындылауға деп
2: жалпы аптаны, иә, жұмыс аптасын.
1: Мысалы енді Айгерім шықпайтын өкінішті болып тұр маған.
2: Десе де,
1: екі аптада күшті жүргіздік деп ойлаймын. Қадірменді радио тыңдаушылар, бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен мен Зейін Шанжархан, әріптесім Айгерім Оралбек және әсем әндерді ұсынған Қанат Шапиғазы. Аман сау болыңыздар.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Неосаумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
1: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпа...

0: қабынуларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцим мен иммуноглобулиндер қабыну процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткенде, новосаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге ықпал етеді.
1: Неосаумалды тұрақты түрде қолданған адам ағзасында нақты қандай физиологиялық өзгерістер байқалады?
0: Тұрақты түрде неосаумалды қабылдаған кезде ағзада бірқатар маңызды физиологиялық өзгерістер байқалады. Мәселен, буындар мен шеміршектердің қызметі жақсарады. Құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және коллаген шеміршек ұлпасының жаңаруын ынталандырады. Бұл буынның икемділігін арттырады. Лизоцим мен иммуноглобулиндер қабыну процесін азайтып, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Күні бойғы шаршау сезімі азайып, қозғалыс белсенділігі артады. Жалпы иммундық жүйе күшейеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көп балалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
2: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтан Өміртай Сембаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші содан 4 ай болды қазір ішіп жатырмын. Оны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеміз бірге бастадық ішуді. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі қазір жақсы маған тиді. Көмегі бар. Қол аяқтарым ішпетіп жүре алмай қалатынмын. Қазір мен саумалды ішкеннен бастап, мына қол аяғым қазір жақсы. Жүруді, қозғалуды жақсы болды. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап қалымызды біліп тұрады, бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына қалымдарға, соны кәсіпкерлерге, өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтам. Өзім басымнан өткізгеннен кейін міне ішуге бәріне ақыл айтам, ішуге. Енді әлі де шеберем, соны айтайын дегенмін. Ал жақсы, енді сау болыңыздар. Мен жақсылық тілеймін бар мына жұмыс істеп жатқан саумал өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Неосаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін қалай анықтауға болады?
0: Неосаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім, құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физико-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабыл дау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
1: Құрметті тыңдаушы, неосаумалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Сұлтан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы таң. Қазақстанда су ресурстары және ирригация министрлігі құрылғалы бері халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету жұмыстарының қарқыны артты деп хабарлайды министрліктің баспасөз қызметі. Нәтижесінде 317 елді мекеннің сумен жабдықталуы жақсарған. Бұл елді мекендерде 713 мың адам тұрады, оның ішінде 71 ауылдық елді мекендегі 115 мың тұрғын алғаш рет орталықтандырылған су жүйесіне қосылу мүмкіндігіне ие болған. Елімізде денсаулық сақтау жүйесін цифрлық трансформациялау жалғасуда. Жаңа цифрлық шешімдер медициналық көмектің қолжетімділігін арттыруға, дәрігерлердің жүктемесін азайтуға және саладағы бақылауды күшейтуге бағытталған. Қазіргі уақытта бірыңғай цифрлық контурда 21,3 мыңнан астам медициналық ұйым, 275 мың медицина қызметкері және 141 мың медициналық техника туралы дерек жинақталған. Ақпараттық жүйелерді интеграциялау нәтижесінде мәліметтерді қолмен енгізу азайып, медицина қызметкерлеріне түсетін жүктеме 30-40% төмендеген. Соңғы 3 жыл ішінде елді мекендерде жаңа форматтағы 84 мектеп бой көтерген. Тұтас ел бойынша 460 мың оқушыға арналған жаңа форматтағы 217 мектеп салынған. Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігінің инвестициялық саясат және инфрақұрылымды дамыту департаментінің директоры Айғожа Апсадықовтың мәліметінше 54 үш ауысымды және 12 апатты мектеп мәселесі толық шешімін тапқан. Сонымен қатар демографиялық өсімі жоғары өңірлердегі мектептерде оқушыға орын тапшылығы жойылған. 1 қыркүйектен бастап елде биологиялық белсенді қоспаларға цифрлық таңба қойылады. Бұл талап отандық өндірушілерге ғана емес, импорттаушыларға да қатысты. Әрбір тауарға дата матрикс коды жапсырылады. Тұтынушылар соны телефон арқылы сканерлеп, өнімнің қайдан және қашан шыққанын, қалай жеткізілгенін біле алады. Осы арқылы көлеңкелі бизнеспен сапасыз өнімдерге тосқауыл қою көзделген. Тұтынушылар өнімді тексерген кезде қаптама мен базадағы мәліметтер сәйкес келмесе, нақты өнім қосымшасы арқылы тиісті мекемеге шағым түсіре алады. Қазақ фольклорының кейіпкерлері комикстер мен мультфильмдерге пайда болуы мүмкін. Алматыда ұрпақ тәрбиесі, балалар контенті және медиа сауаттылықты арттыру тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Қазақ газеттері жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Алматы қаласындағы филиалы ұйымдастырған жиынға балалар жазушылары, салалық басылымдардың редакторлары, журналистер мен кітапханасының өкілдері қатысты. Іс-шарада қазақ фольклорындағы кейіпкерлерді комикс пен анимацияға бейімдеу, ғылыми-танымдық контентті дамыту, кітап иллюстрацияларының сапасын арттыру және авторлар мен оқырмандар арасындағы байланысты күшейту жөнінде ұсыныстар айтылды. 22-23 тамыз күндері Әзірбайжан астанасы Бакуде қазақ күресінен ересектер арасындағы 12-ші әлем чемпионаты өтеді. Спорт комитетінің мәліметінше әлем чемпионатына 30-ға жуық елден 300-ден астам спортшы қатысып, 2 күнге жоспарланған жарыста ерлер мен әйелдер бірдей сынға түседі. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 457 теңге 34 тиын, евро 534 теңге 28 тиын, ресей рублі 5 теңге 47 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша Астанада күн ашық, 21-23 градус жылы, Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, ауа температурасы 30-32 градус нөлден жоғары. Қостанайда 23 градус жылы, Павлодар, Қарағанды, Семей, Өскеменде 23, Көкшетау, Петропавлда 24, Жезқазғанда 28, Ақтау, Ақтөбе, Оралда 32, Талдықорғанда 30, Қонаев, Қызылорда, Таразда 33, Шымкент, Атырау, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
6: компаниясының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
7: Жадырасын жаныңыз. Күллі әлемді біз арқылы таныңыз. Қазақ радиосына 105.

0: часы. Реклама на казахском радио.
1: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
2: Сайлау учаскесінде сол учаскедегі тізімге енгізілген сайлаушылар, сондай-ақ, есептен шығару куәліктерін сұнған адамдар дауыс бере алады. Әр сайлаушы жеке дауыс береді. Сайлау комиссиясының мүшесі сайлау бюллетендерін сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжатын көрсеткен кезде береді. Азаматтар сайлау бюллетенін жасырын дауыс беруге арналған кабинада толтырады. Онда өзі жақтап дауыс беретін саяси партия атауының оң жағындағы бос шаршыға не бәріне қарсымын деген жолдағы шаршыға белгі қояды. Бюллетендерді өз бетінше толтыруға мүмкіндігі жоқ сайлаушы өзі сенетін адамның көмегін пайдалануға хақылы. Оның аты-жөні дауыс бергеннен кейін сайлаушылардың тізіміне тіркеліп, тұсына сайлаушының бюллетень алғандығы жөнінде қолы қойылады. Мыналар ондай адам болуға тиіс емес. Сайлау комиссиясының мүшесі, жергілікті өкілді немесе атқарушы органның лауазымды адамы, тиісті сайлау комиссиясында тіркелген саяси партияның сенім білдірген адамы, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілі, тиісті сайлау комиссиясында тіркелген байқаушы. Толтырылған бюллетенді сайлаушы дауыс беруге арналған жәшікке салады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең менше сүй. Абай Құнанбайұлы.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. Хайер Ультра HD 4K теледидары бар болғаны 209.990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.

0: окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
1: Әсем әнін арнаған, елдің бәрі таңдаған. Радиосы Қазақтың ұрпағының жалғаған.

0: жай ғана марафон емес.
1: Бұл ел болашағын өзгертетін марафон.
2: Шара Қазақстанның барлық аймағын қамтиды.
1: Үлкен өзгеріске үлкен дайындық.
3: Камера, мотор.
2: Елімізде 13 миллионға жуық дауыс беруші бар.
1: Өзгеріс әрекеттен басталады.
4: Әр адамның дауысы маңызды.
1: Сіз болашақтың бағдарын айқындайсыз.
5: Таңдау жасауда бәріміз белсенді болайық. Оны сіз бен біз шешеміз.
1: Ал біз сайлаудың барысын бақылаймыз.
6: 16 сағат бойы 14 аймақ пен шетелдегі 6 тілшілік қосын жұмыс істейді.
1: 3 мегаполистен тікелей қосылып, Астананың көрікті жерлері қазақты форматтағы ақпарат алаңына айналады. Ал орталық студияда қоғам қайраткерлері, сарапшылар, жастар мен өнер жұлдыздары пікір таластырады. 23 тамыз арнамыздың барлық әлеуметтік желісінде жалпыұлттық онлайн

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы күн. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы аса ірі мөлшерде салық төлеуден жалтарғаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тартуға Қазақстан азаматын Ресей Федерациясынан экстрадициялады. Тергеу барысында күдікті 2022-2023 жылдары коммерциялық ұйымның директоры болып кірістер декларациясына бұрмаланған деректерді енгізу арқылы 290 миллион теңгеден астам сомаға салық төлеуден жалтарғаны анықталған. Осы қылмысты жасағаннан кейін ол қылмыстық қудалау органынан жасырынған. Осыған байланысты халықаралық іздеуге жарияланған. Қазіргі уақытта күдікті тергеу изоляторына қамалды. Аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамы игілік, береке және жайлау бағыттары бойынша жалпы сомасы 48,7 миллиард теңгеге 5 әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияны қаржыландырған. Ұлттық экономика министрлігінің баспасөз қызметінің мәліметінше, бағдарламаға қатысатын әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар тізбесі кеңейтіліп келеді. Фермерлер қарыз қаражатын асыл тұқымды мал сатып алуға жұмсай алады. Қаржыландыру мөлшерлемесі жылдық 6%, қарыз сомасы 5 миллиард теңге. Қаржыландыру мерзімі 84 айға, негізгі борыш пен сыйақыны өтеу бойынша жеңілдікті кезең 24 айға дейін. Астана іргесіндегі ауылдардың 24 мыңнан астам тұрғыны газға мерзімінен бұрын қол жеткізді. Целиноград ауданында Қаражар және Қарөткел ауылдарын газдандыру жұмыстары белгіленген мерзімінен бұрын аяқталған. Бастапқыда 2028 жылға жоспарланған құрылыс монтаж жұмыстары толық аяқталып, жоба аясында шамамен 240 шақырым жаңа газ желісі тартылған. Нысандардың бір магистральдық желі бойынша орналасуы оларды бір мезгілде іске қосуға мүмкіндік берген. Қазақстан мен Қырғызстан шекарасында жерасты дүмпулері тіркелді деп хабарлайды 24KZ. Қырғызстанның сейсмология институтының деректері бойынша Астана уақытымен 20 тамызда сағат 22:09 магнитудасы 3.2 болатын жер сілкінісі болған. Қарқындылығы шамамен 3 балға бағаланған. Мамандардың хабарлауынша дүмпулер Қырғызстан аумағында сезілмеген. Өйткені эпицентр қос мемлекеттің шекаралас аумағында орналасқан. Қазақстанда құрылтай есімі және оның түрлі нұсқалары бүгінде сирек кездеседі. 2026 жылғы тамыздағы мәлімет бойынша елімізде құрылтай есімімен 10 азамат тіркелген. Қазақстан Республикасы стратегиялық жоспарлау және реформалау агенттігінің ұлттық статистика бюросының мәліметінше, олардың 6-уы ер адам, 4-уі әйел. Құрылтай есімі ең көп кездесетін өңір Шығыс Қазақстан облысы, мұнда осы есіммен 4 адам тұрады. Алматыда 2-уі, ал Абай, Жамбыл, Қарағанды және Маңғыстау облыстарының әрқайсысында 1-1 адамнан тіркелген. 10 адамның 5-уі 65 жастан асқан, ең үлкені 80 жаста. Қазақстандық дзюдошы Ғабит Расулхан Эквадордың Гуаялакил қаласында дзюдодан жасөспірімдер арасында өтіп жатқан әлем чемпионатында топ жарды. 60 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде белдескен ол финалда Канада спортшысын жеңді. Сондай-ақ ол финалға дейін Алжир, Түркия, Украина, Жапония дзюдошыларын жарыс жолынан шығарды. Жалпы есепте Қазақстан құрамасы жарыстың алғашқы күнінен-ақ 1 алтын, 2 күміс және 2 қола жүлде жеңіп медаль кестесінде көш бастады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 457 теңге 34 тиын, евро 534 теңге 28 тиын, ресей рублі 5 теңге 47 тиын. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық, 21-23 градус жылы, Алматыда жаңбыр жауады, ауа температурасы 30-32 градус нөлден жоғары. Қостанайда 29 градус жылы, Павлодар, Қарағанды, Семей, Өскеменде 23, Көкшетау, Петропавлда 24, Жезқазғанда 28, Ақтау, Ақтөбе, Оралда 32, Талдықорғанда 30, Қонаев, Қызылорда, Таразда 33, Шымкент, Атырау, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Астана қаласының коды 717-2.
1: Ерінбей еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.

қазақ радиосына 105 жыл. Қазақ радиосында халық музыкасы.

Өлім көз қоймаға ауыз бір сол олуды тағыта алсаң тауып ей, айдың көлдің ей, қоңыр қазын ахахай ахай.

Түлкі сойып қалжыңмен әзіл сөзіндей бастай берсе ах-ха-ха-яхай о-хо-хо-о-хо-ей. Ол жігіт бастай берсе әзіл сөзін төрт қылып мұрзо тұрса ей екі көзін ах-ха-ха-яхай о-хо-хо-ей.

Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. Түрлі түсті ағынды принтер Epson небәрі 89 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.

11 сағат 11 минут астана уақыты. Барлық арман тілек орындалатын күн болсын. Баршаңызға қайырлы күн. Назым Еркін қызы, Зәмзе Гүлуалихан қызы және мен Ермұралбек қызы тікелей толқындамыз. Арнаға қосылған тыңдарман, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Ембасы көңіл күйіңіз көтеріңкі болғай. Сәулежан Тағзия ұлы әуе толқынында ақ көмәнін шырқайды. Арнымыздан алыстамаңыздар.

0: Эфирде автошолу хабары.
1: Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Микрофон алдында Мұхаммед Али Болатұлы. Қазақстанның автонарығында жаңа көліктерге сұраныс жоғары екені байқалады. Биыл шілде айында ресми дилерлер 21371 жеңіл және коммерциялық автомобиль сатып, өткен жылдың осы айымен салыстырғанда сатылымды 6%-ға жуық арттырған. Ал қаңтар мен шілде айларындағы 6 айда жалпы көрсеткіш 127260 көлікке жетті. Шілде айында нарықта Hyundai 3712, Chevrolet 2855, Kia 2492 автомобиль сатып, үздік үштік атанды. Алайда ең назар аударарлық нәтиже қытайлық Чанганға тиесілі. Бренд 2456 көлік өткізіп, жылдық сатылымын бірден 171%-ға өсірген. Бұл Қазақстандағы автомобиль нарығында қытайлық маркалардың бәсекесі күшейіп келе жатқанын көрсетеді. Ал модельдер арасында Chevrolet Cobalt 2682 данамен бірінші орынға шықса, Hyundai Tucson 1851, Чанган CS35 Max 1070 көлік сатқан. Хабарымызды жалғастырамыз. Қытайдың автомобиль өнеркәсібі әлемдік нарықты жаулауға жақын. Өткен шілде айының өзінде ғана аталған ел 1,43,000 автомобиль экспорттап, миллиондық межеден қатарынан екінші ай асып түсті. Көрсеткіш маусыммен салыстырғанда 0,6%-ға, ал өткен жылдың шілдесімен салыстырғанда 81%-ға өскен. Экспорттағы ең үлкен серпін жаңа энергетикалық көліктерге тиесілі. Шілдеде олардың шетелге жөнелтілген көліктерінің саны 553,000 данаға жетіп, бір жылда 145%-ға артты. Яғни Қытайдың сыртқы нарыққа шығарған әрбір екінші көлігі электромобиль немесе өзге де баламалы қуат көзімен жүретін көлік санатына жатады. Қытай көліктерінің негізгі бағыттарының бірі бір белдеу бір жол бастамасына қатысушы мемлекеттер. 2026 жылдың алғашқы жартысында Еуропа мен Азияны жалғаған осы жоба аясында 3 миллионнан астам автомобиль экспортталса, оның жартысына жуығы қуат көзімен жүретін көлік болған. Қытайдың Гуанчжоу қаласында автомобильдердің екінші нарығына арналған ірі халықаралық көрмелердің бірі Auto Aftermarket Гуанчжоу 2020 бастамасы өтуде. Poly World Trade Expo Center алаңында ұйымдастырылған шараның экспозициясы биыл 85,000 шаршы метрге дейін кеңейіп, әлемнің әр түкпірінен жиналған 1800-ден астам компанияның басын біріктірген. Көрмеде автокөлік бөлшектері, тюнинг, кәсіби автоспорт жабдықтары, коммерциялық техникаға арналған компоненттер және автомобильдерді қайта қалпына келтіру технологиялары таныстырылуда. Әсіресе қозғалтқыш пен трансмиссияны қалпына келтіру технологияларына арналған арнайы аймақтың болуы назар аудартады. Мұнда жөндеу мен қайта пайдаланудың экономикалық әрі экологиялық тиімділігі көрсетілген. Қазақстандық мамандар үшін мұндай көрменің маңызы зор. Қытай автомобильдері еліміздің нарығында көбейген сайын оларға арналған қосалқы бөлшек, сервистік қызмет және қалпына келтіру технологияларына сұранысты артып келеді. Демек, Гуанчжоудағы көрме тек автосалон емес, жүрілген көліктің қызмет көрсетуі мен жөндеу индустриясының болашағын айқындайтын технологиялық алаң. Автомобиль өнеркәсібінде жасанды интеллектіні өндірістің күнделікті қажетіне жарату қалыпты іс болып келеді. Hyundai Motor Group бір жыл ішінде өзінің генеративті жасанды интеллект платформасы A-Chat Pro жүйесін компания қызметкерлерінің басым бөлігіне қол жетімді етіп, оны қазір Hyundai мен Kia-ның 30,000-нан астам қызметкері, яғни жұмыс күшінің шамамен 80%-ы пайдаланып отырғанын мәлімдеді. Hyundai Motor Group жасанды интеллектіні тек кеңсе жұмысына емес, зауыттарды роботтандыруға, қауіпсіздік және бағдарламалық жүйелерді басқарады автомобильдерді дамытуға да енгізіп жатыр. Компанияның айтуынша, бұл өзгеріс Hyundai-ді дәстүрлі автокөлік өндірушіден жасанды интеллект негізіндегі технологиялық құралға айналдыратын мобильдік компанияға трансформациялау стратегиясының бір бөлігі. Әлемдегі ең әйгілі спорткар өндірушілердің бірі Ferrari-дің Lucy деп аталатын алғашқы толық электрлі моделі аукционда 40 миллион долларға сатылды. Бұл рекордтық баға. Алайда бұл қарапайым сериялық көлік емес. Ferrari-дің Classic 0 деп аталатын арнайы тапсырыспен жасалған бірегей нұсқасы. Бұл нәтиже жаңа автомобильдер арасындағы аукциондық рекорд. Бұған дейінгі көрсеткіш 2025 жылы Ferrari Daytona SP үшін төленген. Ferrari Lucy алғаш рет 2026 жылғы мамырда таныстырылып, дизайны үшін сынға ұшыраған. Тіпті таныстырылымнан кейін компания акциясының бағасы бір күнде 8%-дан астам төмендеген. Соған қарамастан, Reuters-тің мәліметінше, Ferrari маусым айының соңына қарай Lucy-дің 2026 жылға жоспарланған 500-ге жуығын сатты. Бұл аукцион Ferrari үшін жай ғана рекорд емес, дәстүрлі іштен жанатын қозғалтқыштармен танылған брендтің электр көліктер дәуіріне жасаған тарихи қадамы болды.
2: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
0: Кемел ойдың көкжиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы.

Жанғаны оттай, Ербол Нариманұлы Тауадам деп ән шырқады. Я, бір адамға жанған оттай жарық нұр болыңыз, бір адамға жарық сыйлаңыз, бақыт сыйлаңыз. Бақыты негізі алыстан іздемеу керек. Ол біздің амандығымызда, таңмен бірге оянған әрбір тынысымызда, баламыздың күлкісінде, жан-жарымыздың жанашыр көз қарасында, ата-анамыздың ақ тілегінде, бауырларымыздың мейірімінде. Сондықтан да мына өмірде жақындарымыз бізді жақсы көретін, біз үшін алаңдайтын, бізге қамқор болатын, бізді түсінетін жақындарымыздың аман болғаны жақсы. 11 сағат 24 минут астана уақыты. Арнаға қосылған тыңдарман, көтеріңкі көңілге тілейміз. Көлік дүзгінінде болсаңыздар, бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Дастан Оразбеков, «Қимай сені барамын» ән ұсынса, Жұматай Ахметжанның орындауында «Не деген көркем едің» әнін баршамыз бірге тыңдайық.

0: қазақтың жүрегіне байланған, жолаушының серігіне айналған Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

үйдің табалдырығы, ауылдың топырағы, анамның алақаны жүректің ең жерінде, туған жерімізде сақталғандай. Қайда жүрсең де туған үйіне апаратын бір көрінбейтін жол болады екен туған ауылға, қара шаңыраққа, ата-анамыздың мейіріміне, бауырларымыздың қамқорлығына. Бірге саяхат жасайық. Динара Кемелхан әуе толқынында қара шаңырақ әнімен.

Қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін анамның жаққан ошағы. Әдемі әннің аясында атанаңызға қоңырау шалып, оларды қаншалықты жақсы көретініңізді, қаншалықты сізге қымбатжан екенін айтуды ұмытпаңыздар. Жанғожа Аяпов әуе толқынында ауылда қалған атанам әнімен.

құрметті радио тыңдарман, әдемі нотада, әдемі әннің аясында мен жұма күнгі эфирді тәмамдаймын. Сіздер үшін қызмет көрсеткен әріптестерім Назым Еркінқызы, Зәмзекүл Уәлиханқызы, ал мен Айгерім Оралбекқызы, баршаңызға сәтті күн және көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында қайта тілдескенше.

0: қайырлы күн қымбатты радио тыңдаушылар, Қазақ радиосының тікелей эфирінде әнім сендердің бағдарламасы өз жұмысын бастап кетті. Бүгін керемет күн, бүгін жұма, бүгін тамыздың 21-і, келген күн берекелі болсын, бүгінгі күнде тілеген тілектеріңіз қабыл болсын дейміз. 12-дегі жаңалықтардан кейін біз әдеттегідей радио тыңдаушыларды қуанту мақсатында әсем әндер, әсем ән көңілдің ажары дейді ғой, сол ән сіздердің сүйікті әндеріңізді тыңдау үшін сол әндерге тапсырыс берсін деген мақсатта 75-72-75 деген телефонды айта отырып бағдарламаны бастап кеттік. Шашбаулым деген әнді Әнуарбек Жүнісәлиевтің сөзіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әнін жастардың арасынан ерекше орындап жүрген, кавер нұсқаны ұсынып жүрген Жалғас Сұлтанның орындауында ұсындық. 8700-755 сосын 55 деген WhatsApp желісі арқылы жазып жатқан тыңдаушылар да бар екен. Қайырлы күн деп өздерінің ұсыныстарын жазыпты. Ернар Айдардың орындауында «Ұмыттың ба» деген әнді сұраймын дейді Алматы қаласынан Нұрлы Жан есімді радио тыңдаушы. Жақсы, ал келесі тыңдаушыны тікелей эфирге қосайық. Өз айтсын, қаянды айтады, қаянге тапсырыс береді. Қайырлы күн, қадірлі радио тыңдаушы.
1: Алло, мен ба?
0: Иә, сізді қостық. Сәлеметсіз бе?
1: Саламатсың ба, ләззат қарындасым, айналып кетейін. Мен азынан аштан Жамбыл ауданы.
0: А, қуаныштымыз.
1: Аға дейсің ба, ата дейсің ба, жасымыз жетпіске ықпалды ғой. Ана ауылда, Бертас деген ауылда қара шаңырақта інім тұрушы еді, келінім екеуі, екі баласы менен. Соларға арнап қара шаңырақ әнін берсеңіздер екен, анау Динараның орындауында.
0: Динара Кемелхан айтатын қара шаңырақ. Yeah. Тамаша ән, Аян Сейітовтың сөзіне жазылған Ерғали Көшербаевтың әні. Дайындап қойық. Аға, өзіңіз бастап бересіз ба, еске салып?
1: Бір екі сөзім білем, ана қара шаңырақ әжемнің бөлмесіндегі алаша құрақ деген сөздері бар екен.
0: Иә, дұрыс айтасыз. Керемет ән, керемет таңдау. Рахмет аға, хабарласқаныңызға, әдемі әнді еске салғаныңызға. Біз қазір сіздің сұрауыңыз бойынша бұл әнді дайындап қояйық та ұсынайық. Оған дейін байланысқа шығып үлгерген тағы бір тыңдаушыны қабылдайық. Қайырлы күн деп эфир тізгінін берейік. Ал сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, айта беріңіз.
2: Алло.
0: Қай жақтан хабарластыңыз? Қаян сұрайсыз? Кім болды екен бұл кісі?
2: Тыңдап тұрсыз?
0: Иә, сізді қостық. Тыңдап тұрмыз, айта беріңіз.
2: Иә. Мен Тараздан бері өзбек байлаған тұрақты тыңдаушыларыңыз.
0: Жақсы.
2: Мені бүгін тыңдайын деген әнім әнші салгер Бексұлтан Бәгенжеттің орындауында Ақбаян әнін берсеңіздер.
0: Жақсы, өзіңіз бастап бересіз ғой.
2: Я бір екі шума айтып берейін.
0: Жақсы, мархабат.
2: Я сөндірме шай сол сезімді, Ақбаян, Ақбаян.
0: Бірден ұсынайық. Бексұлтан Бәкенжеевтің орындауында.

0: сенедің.
1: Эфирде әнім сенедің, радио тыңдаушылардың сұрауы бойынша ұмыттың ба деген Олжас Отардың сөзіне жазылған Бауыржан Есебаевтың әні Ернар Айдардың орындауында бердік. Оның алдында Ақбаян, Әбдіхалық Сыздықов пен Бексұлтан Байкенжеевтің әнін автордың өзінің орындауында, Бексұлтан Байкенжеевтің орындауында тыңдадыңыздар. Қара шаңырақ деген ән Аян Сейітовтың сөзіне жазылған Ерғали Көшербаевтың әні, орындаған Динара Кемелхан. WhatsApp желісі арқылы келген хаттар өте көп, соның алғашқыларының бірі боп жазған Абай облысы Аягөз ауданы Баршатта салындағы Самғатжан Есет Садуақасовтың орындауында Әкешім анашым деген әнді сұрайды ол. Жақсы, келесі радио тыңдаушы Бір шәугім шай деген әнді сұраймын дейді Жетісу облысынан Ержан есімді радио тыңдаушы. Тағы бір тыңдаушы жазған еді Тұмарым деген әнді сұраймын деп Еңбекші Қазақ ауданынан Алматы облысынан Тамирис жазыпты. Хабарласқан тыңдаушы да бар, ол кісіні эфирге қосайық. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
2: Алло, Ләззат ханым, амансыз ба?
1: Ау, сәлеметсіз бе?
2: Мына Қарасай ауданы Жаңа Тұрмыс ауылынан Сүлеймен ағаларың ғой.
1: Жақсы, алаға қайырлы
2: күн. Ана туралы анаға сәлем Есенді Хасанғалиевтің
1: әніне. Аға, жақсы. Оспан Алиман Алиевтің сөзіне жазылған Ескен Рағаның әні. Аға, бастайыңыз, өзіңіз, Сүлеймен ағамыз бастайды, біз жалғаймыз.

0: қанша үгім шай. Бұл ән Думан Шекебайдың сөзіне жазылған, Мұрат Мұстафаның әні орындаған өмір Құлайниязов. Радио тыңдаушылардың көбісі осы әнді сұраған екен. Еспол ауылынан Ағила апайымыз да осы әнді сұрады. Оның алдында Жетісу облысынан Ержан сұраған еді. Мінекей сіздердің көңілдеріңізден шықты деген ойдамыз. Тағы бір радио тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме, кезінде Мұзарт тобы орындаған Сүйдім сені деген әнді берсеңіздер деп, келесі ауданы Абай ауылынан Бағлан есімді радио тыңдаушы жазыпты. Бұл ән бар. Және тағы бір тыңдаушымыз, Алдабай тобының кезінде орындаған Күт мені деген ән қойып берсеңіздер деп, Ержан Әлібай есімді радио тыңдаушы жазыпты. Бұл әннің кавер нұсқасы да бар, ұсынамыз. Ал хабарласқан тыңдаушы бар, көп күттірмей ол кісіге де кезек берейік. Сәлеметсіз бе?
1: Алло, мен ба?
0: Иә, қостық, сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе, қыздарым, айналайын. Мен ала Жетісайдан келген қонақ едім, машинада елге қайтып баратырмын. Мынау атым Құрсанбек Орашқұлов. Анау кімнің Ақпантик деген әнді орындап берейін күні әлгі.
0: Мұхтар Шахан пен Шәмш қалдаяқтың.
1: Иә, Мұхтар Шахан пен кімнің?
0: Шәмшінің әні.
1: Балауса қыз едің бір кезеде.

әміренің орындауында кезінде Алдабай тобы орындаған «Күт мені» деген әнді тыңдадыңыздар. Оның алдында «Сүйдім сені» деген талант Арғынғалидің сөзіне жазылған Әли Жанның әнін Азия тобы өзінше орындады. Ал WhatsApp желісіне келген хаттардың арасында кезінде Нұрлан Өнербаев ағамыз орындаған «Ауылым» деген әнді бересіз бе депті. Бұл ән Әсел Бейсеуов пен Нұрсұлтан Әлімқұловтың әні ғой. Жақсы, дайындап қояйық. Хабарласқан тыңдаушы бар, ол кісіге де мүмкіндік беріп қосайық эфирге. Қайырлы күн. Бүгінгі бағдарламаның телефон қоя салдым ол кісі, бірақ хабарласып ол кісі Ақбантик әнін сұрап үлгерді, иә? Қателеспесем.

0: радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Микрофон алдында Әсел Жақсыбай, қайырлы күн. Шымкентте 40 отбасы тұрғын үй жағдайын жақсартуға мүмкіндік алды. Олар сатып алу құқығымен жалға берілетін тұрғын үй бағдарламасы аясында баспанамен қамтылды. Жаңа пәтерлер Бозарық шағын ауданында орналасқан. Пәтерлерді табыстау рәсіміне қала әкімі Ғабит Сыздықбеков қатысты. Үйлер заманауи талаптарға сай салынып, жайлы өмір сүруге қажет инфрақұрылыммен қамтамасыз етілген. Пәтерлерді бөлу кезінде әлеуметтік қолдауды қажет ететін азаматтарға басымдық берілген. Олардың қатарында ерекше балаларды тәрбиелеп отырған отбасылар, көп балалы және толық емес отбасылар, зейнеткерлер, жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар бар. Айта кетейік, қалада халықтың түрлі санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз етуге бағытталған жалға беру

0: етін баспана құрылысы мен оны ұсыну жобалары жүйелі түрде іске асырылуда. Шымкент қалалық нөмірі 2-ші ауруханада құны 6 миллион теңгеден асатын күрделі нейрохирургиялық операциялар заманауи медициналық технологиялардың көмегімен тегін жасалуда. Жақында мұнда 38 жастағы әйелге мұй тамырының аневризмасына байланысты жоғары технологиялық эндоваскулярлық ота жасалды. Науқас біраз уақыт бойы басының қатты ауыратынын айтып дәрігерге қаралған. Тексеру барысында МРТ зерттеу арқылы мұй тамырында аневризма бары анықталды. Оның ең қауіпті асқынуы аневризманың жарылып миға қан құйылу. Сондықтан ауруды ерте анықтап, дер кезінде ем қабылдау маңызды, дейді мамандар. Науқасқа ашық операция жасалмай, заманауи эндоваскулярлық әдіс қолданылған. Нейрохирург дәрігер Еркін Медетов арнайы медициналық құралдарды қан тамырының ішіне енгізіп, аневризмаға стенд қою әдісімен қан ағымын азайтып, оның жарылу қаупін төмендетуге мүмкіндік берген. Шымкент қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасына қарасты сенім орталығы ерекше қажеттілігі бар жандарға қолдау көрсетіп, олардың қоғамға бейімделуіне мүмкіндік беріп отырған маңызды әлеуметтік нысандардың бірі. Ел орынға арналған орталықта бүгінде 18-35 жас аралығындағы психоневрологиялық ауытқуы бар ерекше күтімді қажет ететін азаматтарға жартылай стационарлық негізде кешенді қызмет көрсетіледі. Мұнда қызмет алушылардың күнделікті өмірі пайдалы әрі мазмұнды ұйымдастырылған. Сонымен қатар қызмет алушылар күніне 4 мезгіл ыстық тамақпен қамтамасыз етіледі. Сенім орталығының басты мақсаты ерекше жандарға тек қызмет көрсету емес, олардың өмір сапасын жақсартуға, әлеуетін ашуға және қоғамдағы белсенділігін арттыруға жағдай жасау. Бағдарлама Шымкент қаласы ішкі саясат басқармасының тапсырысымен дайындалды. Эфирге дайындап жүргізген Әсел Жақсыбай.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы күн. Елімізде су саласы мамандарының жалақысы 2 есе өсті. Атап айтқанда 2024 жылы қазсушар республикалық мемлекеттік кәсіпорын қызметкерлерінің еңбекақысы орта есеппен 25% артса, 2025 жылғы 1 шілдеден бастап жалақы тағы 35-50% ал 2026 жылғы 1 сәуірден бастап қосымша 15% көтерілген. Қазіргі уақытта кәсіпорын қызметкерлерінің орташа жалақысы 326 мың теңгені құрайды, ал ең төменгі жалақы 85 мың теңге. 212 мың теңгеге дейін өскен. Сондай ақ су шаруашылығы мамандарын әлеуметтік қолдау және олардың еңбек жағдайын жақсарту бойынша шаралар қабылданды. Қазақстанда алдағы өтетін құрылтай сайлауы күні тұрғылықты жері бойынша тіркеуі жоқ азаматтар үшін маңызды мүмкіндік қарастырылды. Дауыс беру күні олар арнайы сайлау учаскесінің мекенжайы бойынша бір күндік уақытша тіркеу рәсімдей алады. Бұл шара ел азаматтарының конституциялық құқығын толық жүзеге асырып, дауыс беру процесіне қатысуын қамтамасыз ету мақсатында қолға алынып отыр. Бір күнге берілген бұл уақытша тіркеу келесі күні автоматты түрде жойылады. Әлем нарығында мұнай бағасы бірден 2%-дан астам мөлшерге көтерілді. Соңғы мәліметке қарағанда энергетикалық шикізаттың Brent маркасының баррелі $93.78 сатылып жатыр. Бұл соңғы бір айдағы ең жоғарғы көрсеткіш. Ал қара алтынның америкалық сұрыбының құны 2.13%-ға қымбаттап, $88-ға жақындап қалған. Айта кетсек, Вашингтон мен Тегеран арасындағы шиеленістің ушығуы әрдайым мұнай тасымалын қиындатып, көмірсутегі нарығына кері әсер етіп келеді. Колумбияның оңтүстік батысында шахта құлап 13 жұмысшы қаза тапты. Мұны Нарино департаментінің басшылығы хабарлауда. Билік өкілдерінің мәлімдеуінше апатқа жарылыс емес, кен орнындағы бір қабырғаның опырылып түсуі себепші болған. Іздеу операциялары түні бойы жалғасып, таңға жақын аяқталды. Құтқарушылар мен жергілікті тұрғындар ауыр техниканың көмегімен жоғалып кеткен барлық кеншілерді тапты. Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина Цинциннати турнирінің ширек финалында Ига Швентекке қарсы матчты жалғастырудан бас тартуына қатысты пікір білдірген. Ол сол жақ тобығындағы жарақатына байланысты қарсыласымен ширек финалдық кездесуді жалғастыра алмады. Теннисші тобығындағы мәселе өзін біраз уақыттан бері мазалап жүргенін, алайда соңғы хардкорт турнирлері басталғанға дейін жағдайды барынша бақылауда ұстай алғанын айтты. Спортшы тіпті матчтан кейін жүрудің өзі ауыр болғанын мойындаған. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 457 теңге 34 тиын, евро 534 теңге 28 тиын, ресей рублі 5 теңге 47 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жауын-шашын болмайды, түнде 11, күндіз 26 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 18, күндіз 29 градус нөлден жоғары. Семейде 21 градус жылы, Павлодар, Қарағанды, Петропавл, Өскеменде 24, Көкшетау, Қостанайда 26, Жезқазған, Ақтөбеде 28, Талдықорған, Қонаевта 30, Ақтау, Таразда 32, Орал, Қызылорда, Түркістан және Шымкентте 34, Атырауда 36 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
5: Көңілді жүр, күлімдеңіз, күліңіз. Әр қашанда бізді тыңдап жүріңіз.

0: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Ответ» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Ответ» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Ответ».
1: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплачено из средств избирательного фонда ООО «Партия «Ответ». Заказчик Минжасаров НТ.
2: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысу үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күн арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куаландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00-де тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама. Елорда тамаса. Жарқын бастамалар, айшықты оқиғалар, маңызды шешімдер. Бәрі бір арнада. Эфирде Астана ақпарат.
1: Армысыз қадірлі әлеумет, бүгінгі Астана ақпаратта. Астананы абаттандыру жұмыстарындағы өзгерістерге қатысты жаңалықтармен бөлісеміз. Ондағы мәселелер мен алда атқарылатын жұмыстар қандай? Оны білмекке студиямызға арнайы Астана қаласы урбанистика орталығының аға урбанисті Ерсайын Нұрғожа Бауыржанұлын шақырып отырмыз. Олай болса, бірден сұхбатқа көшсек. Нұрғожа Бауыржанұлы, қош келдіңіз студиямызға.
2: Рахмет, қош көрдік.
1: Енді бүгінгі тақырып заманауи қала жайлы орта деп аталады. Жалпы Астананы абаттандыру жұмыстарына қатысты болғандықтан алдымен Астана тұрғындары үшін жайлы қала қандай болуы керек деген сіздің пікіріңізді білуден бастасақ, иә, жалпы бүгінде елорда осы талаптардың қайсына толық жауап беріп отыр?
2: Енді көпшілік ойлайды, заманауи дамыған қала деген ол үлкен-үлкен зәулім шыныдан жасалған ғимараттар, үлкен кең көшелер, иә, көлік жүретін жолдар, паркингтер деген секілді. Бірақ шын мәнінде, егер де біз урбанистика қағидаларына сүйеніп жауап берсек, заманауи жайлы қала деген ол бірінші ретте жаяу жүргінші үшін бар жағдайы жасалған қала. Ол жаяу жүргінші аллеялары көп болса, көгалдандыру, ағаштар, гүлдер көп болса, серуендейтін жаяу көшелер, мысалы үлкен көшелерді көліктерден бұғаттап, көлік кірмейтіндей тек қана адам жүретін, жаяу жүретін көшелер көп болса, сондай қаланы жайлы заманауи қала деуге болады. Сосын екінші қағида, ол жаяу кез келген өзінің қажеттеріне жете алатындай болу керек. Кез келген қала нүктесінен ол кішігірім саябаққа болсын, серуендейтін аллеяға болсын, өзіне керек жұмысына, дүкенге, жаңағы сауда орталығына, барлығына бір 5-10 минутта жететіндей жер болу керек. Яғни полицентрлі қала дейміз оны. Бір орталық емес, барлығы бір орталыққа ағылмай, әркім өз ауданында бүкіл қажеттіліктерін өтей алса, сол дұрыс қала болып саналады. Енді біздің Астанамыз нақты сол бағытта қозғалып келеді. Яғни біз көріп тұрғандарымыздай, қазір Астана қаласында орталық жоқ. Әр ауданда өзінің сауда орталықтары бар, өзінің саябақтары бар, серуендейтін жерлері бар. Бүкіл аудан бірдей дамып келе жатыр. Оң жағалауда, сол жағалауда барлығы бірдей. Адамдарға бүкіл бір жерге жиналу керек емес. Сондықтан Астана бұл қағидаларға күннен күнге таяп келеді деп айтуға болады.
0: Эфирде Астана ақпарат.
1: Енді Нұрғожа Бауыржанұлы, соңғы уақытта қаланың сыртқы келбеті мен қоғамдық кеңістіктерінде қандай оң өзгерістер жасалды?
2: Енді соңғы кездері Астана қаласы нақты осы қоғамдық кеңістіктер бағытында өте көп жақсы жаңалықтар көрсетіп жатыр өзге. Мысалы, осы биылдың өзінде жүздеген қоғамдық кеңістіктер жасалып жатыр Астанада. Кәдімгідей аулалар да бар ішінде, саябақтар да бар. Ескі саябақтарды жаңғырту, жаңа саябақтар салу деген секілді. Мысалы, Нұрлы жол вокзалының айналасында қазір кәдімгідей үлкен әдемі саябақ салынып жатыр. Ол әрі қарай жалғасып, мың жылдық аллеясымен Қуанышбаев театрына дейін үлкен ұзын бір әдемі қоғамдық кеңістік салынып жатыр. Оң жағалауда мысалы үйлердің, тарихи ғимараттардың қасбеттері жаңғыртып, жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Одан бөлек мысалы біздің президент саябағы, триатлон саябағы, Ататүрік саябағы барлығы бірігіп, қазір бір үлкен жаяу жүргіншілер бағытына айналды. Яғни ол жерде жүгіретін, велосипед айдайтын адамдар өте үлкен бір саябақта серуендей алады. Себебі сол үш саябақ қазір бірікті, арнаның үстінен көпір салынғаннан кейін осындай жақсы-жақсы жаңалықтар болып жатыр. Сонымен қатар қазір жеке құрылыс компанияларда біраз сондай қоғамдық кеңістіктер жасауға атсалысып жатқаны қуантады. Тек қана әкімдік тарапынан емес, сонымен қатар халық та осы инициативаны қолдап жатыр деуге болады. Себебі біздің халық та урбанистика жағынан өте сауатты, және үйдің қасында мысалы серуендейтін жер болмаса, онда ол үйдің құндылығы аздау болып көрінеді. Адамдар оны ұялғысы келмейді, тек қана қасында саябағы болса деп іздеп отырады қазір. Себебі балалармен серуендейді ол жерде, өздері де отырады кешке қарай дегендей. Тағы мысалы, оң жағалаудағы астаналық базар, соның айналасында қазір өте әдемі болып кетті. Бұрын ол жерде ретсіз сауда қатарлары болса, қазір ол жерде өте әсем, әдемі саябақ, заманауи материалдардан жасалған, мыңдаған өсімдік егілді ол жерде, гүлдер бар, бұталар, ағаштар дегендей. Сол секілді жобалар биыл өте көп, сондай қоғамдық кеңістіктер Астанада бой көтеріп жатыр. Әрине, мен атып өткенім бір 2-3 ғана болды. Олар қазір әлі аяқталған жоқ жұмыстары, әлі жасалып жатыр. Енді қалған әсіресе мына Хан шатырдың арты жағында, мысалы Жағалау ауданы, ол жерде көп, өте көп үйлер салынып жатыр. Енді ол жерге үйлер салынғаннан кейін қоғамдық кеңістіктер де ауадай қажет. Қазір Гринлайн бульварының екінші кезегі белсенді түрде салынып жатыр. Тура Хан шатырдың артындағы Хан шатырға дейін ол жалғасады. Бұрынғы Гринлайн бульвары барлығына ұнайтын жер ол негізі. Жалпы өте көп адам жиналады қазір ол жерде. Шетелдік эксперттер де өте жоғары баға беріп жатыр сол Гринлайнға. Енді ол да жалғасып жатыр, ұзарып жатыр. Жаңа салынып жатқан жері қазір ландшафттық жұмыстардың үстінде. Және алдағы уақытта ашылған кезде оның барлығын көрсетіп айтатын боламыз. Барлығына ұнайды деп ойлаймын, себебі жобалары да барлығы өте керемет ол жерде.
0: Елорда үні Астана ақпарат хабарында.
1: Енді Нұрғожа Бауыржанұлы, қалада басты рөлде ол тұрғындар, солардың жайлы өмір сүруі көзделеді ғой. Енді осы тұрғындардың ұсыныстары мен шағымдары мына қала инфрақұрылымын жоспарлау кезінде қалай ескеріледі?
2: Енді біздің урбанистика орталығында негізі барлық тұрғындармен әңгімелер болсын, коммуникация әлеуметтік желі арқылы жүреді. Урбанистика орталығының өзінің парақшасы бар. Әлеуметтік желілерде әрдайым мониторинг жүргіземіз, халықты тыңдаймыз, сұрақ қоямыз, көшеде сауалнама жүргіземіз дегендей. Бірінші ретте сол тұрғындардың пікірі керек. Сол пікірді ескеріп, сол қажеттіліктерді өтеу үшін жасалады барлық жобалар. Яғни бұл жасалып жатқан жобалар жай ғана әдемі сурет қалыптастыру үшін емес, әдемі көрініс болу үшін емес, немесе бір жақсы жоғарыдағы кісілерге бір отчет тапсыру үшін емес. Бұның барлығы халық үшін, халықтың ризашылығы үшін. Сол үшін өте үлкен жауапкершілікпен қарайды негізі. Осы урбанист мамандар.
1: Астананың климаты мен қарқынды дамуын ескерсек, я бүгіндегі абаттандыру жұмыстарында қандай мәселелер әлі де өзекті болып отыр?
2: Енді біз климат дегенде негізінен қысты айтамыз Астанада үлкен мәселе ретінде, себебі қыста қар көп жауады, өте қатты аяздар болады. Енді онымен күресу негізі мүмкін емес. Кез келген осы солтүстіктегі мемлекетке барсаңыз, ол жерде қыста осындай мәселелер болып тұрады. Енді қазіргі таңда сол мәселелердің бірі мысалы шешілмей тұрған бұл қоқыс жәшіктері. Қоқыс жәшігін егер де біз қойсақ, ол жерде қоқыс жиналып, айналасы жағымсыз иіс болып, зиян жәндіктер қаптап, өте нашар көрініс болып тұрады. Себебі қоқыс жәшігі ол қоқысты жоқ қылып жібермейді ғой. Ол жай ғана бір жерге жинап тұрады қоқысты. Ал енді қоқыс жәшігін алып тастасақ, адамдар қоқысын қайда тастаймыз деп шағымданады. Енді бұл жерде халық пікірі екіге бөлініп отыр. Біреу керек дейді, біреу керісінше алып тастаңдар дейді. Ол жерге ол толып кетуі, ол бір сағатқа жетпей толып кетеді тазалағаннан кейін. Сол үшін ол қаланың келбетін өте қатты бұзатын нәрсе негізі. Көп тамаған елдерде қоқыс жәшігінен бас тартқан. Енді біздің урбанистика орталығы да соны енгізуге тырысып жатыр, бірақ әлі халық толық түсінбей жатыр не үшін екенін. Бізде жаңа айттым ғой, урбанистер халықтың әдептерін қалыптастырады. Енді осы жаңа жағымды әдет қалыптастыруға тырысып жатырмыз.
0: Әр сала маманымен сұхбат. Журналист Салтанат Сәдібекқызымен бірге Астана ақпарат хабарында.
1: Қадірлі тыңдарман, біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің спикеріміз Астана қаласы урбанистика орталығының аға урбанисті Ерсайын Нұрғожа Бауыржанұлы. Енді Нұрғожа Бауыржанұлы, қаладағы көгалдандыру жұмыстары мен жасыл желекті көбейту бағытында қандай нақты нәтижелер бар? Соған тоқталсаңыз.
2: Астана қаласында негізі осы жасыл желек пен көгалдандырудан кәдімгідей бір тек қана Қазақстан емес, жалпы осы әлемге бір үлгі болатындай керемет нәтижелер көрсетіп жатыр. Жыл сайын миллионға жуық жасыл желек отырғызылып егіліп жатқан. Биыл одан да көп, қателеспесем жартысынан көбі дәл қазіргі сәтте орындалды. Енді нәтижеге келетін болсақ, отырғызылған жасыл өсімдіктердің 95% жерсінеді. Яғни олар әрі қарай сол жерде өмірін жалғастырады. Себебі Астанада ол жағына тәжірибе өте үлкен. Тәуелсіз Қазақстанда салынып жатқан қала, бүкіл мамандар да, сарапшылар да барлығы өзіміздікі. Осы ағаштардың таңдалуы, зерттеу жұмыстары барлығы өзімізде жасалып, ең осы Астананың климатына сай келетін ағаштар мен өсімдіктер таңдалып жатыр. Және сол айналысатын мердігер компаниялар жалпы өздері де кепіл береді. Жаңағы өсімдік отырғызылғаннан кейін 3 жылдың ішінде егер де кейбір өсімдіктер жерсінбесе, оларды ауыстырып береді. Ал 3 жылдан кейін сол отырғызылған ағаштар, гүлдер және бұталар әкімшіліктің құзырына өтеді. Сосын әрі қарай оны енді коммуналдық қызметтер қадағалайды.
1: Енді абаттандыру жұмыстары тұрғындардың күнделікті өміріне қаншалықты әсер етуде? Олардың мына өмір сүру сапасын арттыруға қандай да бір өзгерістер ықпал ете ме?
2: Енді негізі сәулет өнері тәрбиелейді. Осы қала тұрғындарының бүкіл әдеттерін қалыптастырушы ол урбанистика, ол қаланың келбеті. Егер үйдің қасында саябақ болса, ол үйдің адамдары жиі серуендейтін болады. Таза ауада отырып, олардың менталды, психикалық жағдайы жақсарады. Адамдар өзін көбірек бақытты сезінеді. Егер ол үйдің қасында үлкен жақсы жасалған вилла жол болса, онда ол үйдің адамдары көбірек велосипед алып, велосипед теуіп бастайды.
1: Спорт
2: алаңы болса, онда шығып, сол спортпен айналысады дегендей. Егер де үйдің қасында қол жетімді абаттандырылған жер болса, ол жерде адамдар қолданады. Және осы урбанистика орталығы бірінші ретте өзінің жұмысының нәтижесін не нәрсемен тексереді. Егер де жоба жасалған, абаттанған жерде адамдар көп жүрсе, демек барлығы дұрыс жасалды. Егер ол жерде адам жүрмесе, демек бір нәрсесі дұрыс емес деген секілді. Бірақ қазіргі таңда енді көріп тұрмыз, бүкіл саябақтарда адам толы. Демек сол урбанистика орталығы дәл түсіп жатыр деп айтуға болады.
0: Астана ақпарат. Елорданың әр сәтінен хабардар болыңыз.
1: Нұрғожа Бауыржанұлы, енді алдағы жылдары Астананы одан әрі жайлы, қауіпсіз әрі заманауи қалаға айналдыру үшін қандай жұмыстар, қандай жоспарларыңыз бар?
2: Алдағы жоспар енді Астана қаласын барынша жайлы ету, бүкіл тұрғындар үшін, қозғалыс мүмкіндігі шектеулі азаматтар үшін, сәби арбасымен жүрген аналар үшін, қарт кісілер үшін бірінші ретте. Одан кейін жастар үшін, жастарға қала әдемі, қызық болу керек, осы жерде қалғысы келу керек, қаласы мақтану керек дегендей, сол бағытта жоспарлар құрып жатырмыз. Қоғамдық кеңістіктер көбірек көгалдандыру, қаланы қолжетімді ету, автомобильді қала деген атаққа жеткізбей, бүкіл жайлы қала қалыптастыру жоспарымыз. Сонымен қатар урбанистика орталығын жасап жатқан жұмыстардың ішінде өте маңыздысы ол қалалық келбетті қалыптастыру, яғни көшелерімізді сол визуалды шудан тазалап, маңдайшаларды дұрыстау, ортақ дизайн кодқа келу. Барлық осы әлемнің дамыған қалаларында, астаналарында дизайн код деген нәрсе бар. Бізде де ол қалыптасып жатыр. Дизайн код дегеніміз ол яғни бүкіл бизнестардың маңдайшалары сыртта тұратын жазуы бір стильде болып, бір-бірімен жарасып тұрса деген. Үлкен түрлі түсті болмай, әр түрлі өлшемде болса, барлығы адамның психикасына нашар әсер етеді, адамды шаршатады, көзін шаршатады. Ал егер де бәрі әдемі жинақ болып тұрса, ол тек қана оңынан әсер етеді. Сол үшін урбанистика орталығы қазір барлық бизнес иелерімен ақылдасып жатыр, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, сондай жұмыстарды жүргізіп жатыр. Сосын мысалы біздің LRT бар, LRT-ның айналасы қазір үлкен бір қоғамдық кеңістікке айналды. Жүгіретін жолақтары, веложолдар салынып, кішігірім саябақтар, станциялардың айналасының әрқайсысы бір өзі кішігірім саябақ, өзінің архитектуралық жаңағы сәулеттік формалары бар, демалатын орындары, серуендейтін жерлері, ағаштары деген секілді. Сол LRT-ның өзі қазір бір қоғамдық кеңістікке айналып жатыр. LRT-ны көрген шығарсыздар, енді Қосшыға дейін де созылып жатыр. Ол жерде столбтар болып қалмайды, оның айналасының барлығы әдемі бір саябаққа айналады ақырындап.
1: Жақсы, енді Нұрғожа Бауыржанұлы, біздің де хабарымыз аяқталуға жақын қалды. Соңында қаланың бас урбанисті ретінде айтар түйін сөзіңіз, пікіріңіз болса, мархабат.
2: Осыдан бір жарты жыл бұрын Біріккен Ұлттар Ұйымының төрағасы Астана қаласына келіп, Астана қаласына Resilience Hub деген мәртебе тағайындаған. Ол яғни тұрақты қала деп аударуға да болады, немесе тұрақтылықтың бір ортасы дегендей. Ол нәтиже тағайындалмастан бұрын өте көп зерттеулер жүргізілген болатын, тексерулер. Соның нәтижесінде Астана қаласы жалпы бүкіл экологиялық болсын, саяси болсын, басқа да түрлі сынақтарға дайын қала екенін дәлелдейді. Яғни тұрақтылық ол жерде ешқандай бір қиындықтар болмайды деген секілді, адамдар үшін де жайлы, бүкіл ережелерге сай. Былайша айтқанда, кинода актерлер Оскар алса, музыкада Грэмми алса, қалалар осы мәртебені алады негізі. Өте үлкен жетістік. Жалпы әлем бойынша бұндай мәртебе алған қалалар өте аз негізі. Соның бірі Астана, яғни шетелдік эксперттердің бір мойындағаны деп айтуға болады Астана қаласын.
1: Рахмет, Нұрғожа Бауыржанұлы, бізге арнай келіп сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Атқарып жатқан жұмыстарыңызға сәттілік.
2: Рахмет.
1: Еңбектеріңізге табыс тілейміз.
2: Көп рахмет шақырғандарыңызға. Біздің Астанамыз әрі қарай гүлдене берсін, халқымыз жақсы жайлы өмір сүрсін. Рахмет.
1: Қадірлі әлеумет, осымен кезекті хабарымыз тәмам. Келесі бас қаланың ақпарат легінде амандықпен тілдескенше.

0: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Қазақ радиосы шаттықтың шамшырағы, көңілдің ән шуағы.
3: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: есімі мен еңбегі елге таныс. Өмірі өнеге, тағдыры тағылым. Адамзат атаулыға ортақ тұлға. Әуе толқынында өркениетті өзгерткендер хабары.
1: Армысыз радио тыңдаушы, микрофон алдында Жанболат Шәкім. Адамзат дамуында өшпес із қалдырған тұлғалар аз емес. Олардың өмір жолын, ғылымдағы ерен еңбегін насихаттау арқылы біз өскелең ұрпақты ғылым білімге жақындатқымыз келеді. Егер көзге көрінбейтін дүниені ғылым тілімен сөйлеткен ғалымды іздесек, танысып қойыңыздар. Оның есімі Джозеф Блейк. Джозеф Блейк 1728 жылы Еуропаның ірі сауда қалаларының бірі, жүзім бақтарымен танымал Бордо қаласында дүниеге келеді. Әкесі шарап саудасымен айналысқан кәсіпкер, ал анасы білімді мәдени ортада тәрбиеленген әйел болатын. Әкесі ерте қайтыс болып, болашақ ғалым анасының қамқорлығында өседі. Анасы оның білім алуына айрықша көңіл бөліп, классикалық ғылымдарға баулиды. Бала Джозефтің бойындағы ұқыптылық, тәртіп осылайша жастық шағынан қалыптасады. 18-ші ғасырдағы Шотландия жайғана географиялық аймақ емес, бұл ақыл-ойдың лабораториясы болатын. Тарихта бұл кезең Шотланд ағартушылығы деген атаумен қалды. Ғалымдар, философтар, дәрігерлер, экономистер бір ортада бас қосып, әлемді рационалдық тұрғыда түсіндіруге ұмтылды. Джозеф те дәл осындай ортада өсіп жетілді. Адамды өсіретінде өшіретінде оның ортасы деген түсінікке кейіпкеріміздің өмір жолы дәлел. Алдымен ол Глазго университетінде медицина саласында, оның ішінде анатомия бойынша білім алады. Бірақ ол ауруды емдеуден гөрі табиғаттың ішкі заңдылықтарын тануға қатты қызығатын. Кейін оқуын Эдинбург университетінде жалғастырып, тәжірибелік зерттеулерге ден қояды. Ол не жасаса да асықпайтын, жеті рет өлшеп, бір рет кесетінің нақ өзеді. Блейктің алғашқы ірі жаңалығы магнезиямен жүргізілген тәжірибелерден басталады. Ол затты қыздырғанда оның салмағы азаятынын байқайды. Бұл қалай деп тәжірибе нәтижесіне үңілген Блейк қыздыру процесі кезінде жоғалған нәрсенің жаңа газ екенін дәлелдейді. Бұл газ ауадан ауыр, отты өшіретін, алайда тіршілікке жарамсыз газ болатын. Блейк оны бекітілген ауа деп атайды. Біз бүгін оны көмір қышқыл газы CO2 деп атап жүрміз. Бұл жаңалық химияда үлкен өзгерістерге жол ашады, өйткені осыған дейін ауа бір тұтас элемент ретінде қарастырылып келген. Джозеф Блейк ауада әртүрлі газдардан тұратынын дәлелдеп, химия ғылымын жаңа арнаға бұрады. Алайда оның ғылымды ашқан ең үлкен жаңалығы көмір қышқыл газ ғана емес. Ғалым жылу табиғатын түсіндіріп, оны зерттеу нәтижелерімен бекіткен. Блейк мұздың еруін, судың қайнауын мұқият бақылайды. Термометр өзгермейді, бірақ жылу берілуін жалғастыра береді. Сонда ғалым, егер температура көтерілмесе, жылу қайда кетіп жатыр деген сауал қояды. Білсеңіз, ғылымда ашылған жаңалықтың көбі сұраққа жауап іздеу мақсатында табылған. Осылайша ол ғылымға жасырын жылу ұғымын енгізеді. Жылу кейде температураны арттыруға емес, заттың күйін өзгертуге жұмсалады. Мұз суға, су буға айналады. Бұл түсінік термодинамиканың негізіне айналды. Джозеф Блейк бұл жаңалықтарды өзінен кейінгі буынға түсіндіру мақсатында көптеген дәрісте оқыған. Ол Глазго университетінің профессоры ретінде жүздеген шәкірт тәрбиелеген. Оның дәрістері теорияны қайталаудан ғана тұрмайтын, тәжірибе жасап көрсететін. Сондықтан оның дәрістері аудиторияға қызықты өтетін. Осы университет қабырғасында ол ғылыми жаңалығын әрі қарай жетілдіруге мүмкіндік алады. Өйткені осында жүріп, бұл машиналарын жетілдірген инженер Джеймс Уатт атты ғалыммен танысады. Уатт болса, бұл қозғалтқыштарының тиімділігін арттыру үшін жылудың қалай жоғалатынын түсіну қажет еді. Дәл осы жерде Блейктің жасырын жылу теориясы шешуші рөл атқарды. Ғалымның идеясы инженердің қолында нақты технологияға айналды. Сонымен қатар Джозеф Блейк өз дәуірінің ірі ойшылдарымен бір интеллектуалдық кеңістікте өмір сүрді. Ол экономист Адам Смит пен философ Дэвид Юммен пікірлесіп болды. Бұл тұлғаларды тәжірибеге, ақылға және дәлелге сүйену секілді ортақ құндылықтар біріктірді. Бірі қоғам байлығы қалай қалыптасатынын түсіндірсе, бірі адам танымын зерттеді, ал Блейк табиғаттың тереңге жасырылған сырларын ашты. Соған қарамастан Джозеф Блейк даңқ қуған жоқ. Оны ол қызықтырғандай емес. Ол саяси мансапқа ұмтылмады, байлық жинамады, өмірін ғылымға, оқытуға және зерттеу жұмыстарына арнады. Замандастары оны сабырлы, қарапайым, бірақ терең ойлы адам ретінде сипаттайды. Блейк 1799 жылы Эдинбургте дүние салғанымен, оның мұрасы бүгінге дейін өмір сүріп келеді. Көмір қышқыл газы климатологияда, жасырын жылу энергетикада, өндірісте, техникада басты ұғымға айналды. Джозеф Блейк бізге несімен үлгі? Ол айқайшу, дабыра қоғамды алға бастырмайтынын, керісінше ғылымға шынайы ықылас қойған ғалымдар, өз ісін адал істейтін азаматтар ғана адамзат көшін алға жетелейтінін көрсетіп кетті. Хабарды дайындап мәтінін оқыған Жанболат Шәкім, әуенмен әрлеп эфирге ұсынған Сағыныш Аманбай.
2: жаздың лебесі еді. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. IRG кондиционері 84.990 теңгеден бастап. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.

жасыма дос, сергек жүргін әрдайым. Баба үнін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.

білесің бе? Әзірге қалтам талауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді жәрі.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Құрылтай сайлау алдындағы үгіт-насихат жұмыстары 21 тамыздан 22 тамызға қараған түні түнгі сағат 12-де аяқталады. Ал ертең тыныштық күні, яғни 22 тамызда үгіт жүргізуге, дауыс беруге шақыру және сайлаушылардың таңдауына ықпал ететін кез келген саяси науқан өткізуге жол берілмейді. 23 тамызда Қазақстанның барлық өңірінде құрылтай сайлауы өтеді. Осы күні азаматтар өздерінің сайлау құқығын пайдаланып дауыс бере алады. Сайлау күні учаскелерге барған азаматтар жеке басын куәландыратын құжаттарын көрсету арқылы өз таңдауларын жасай алады. Сайлау қарсаңында 8 заң бұзушылық анықталды. Мұны бас прокурордың орынбасары мәлімдеді. Ерлан Өтегеновтің сөзінше, 3 жағдай сайлауға байланысты қоғамдық пікірге сауал салуға және 5 факті тыйым салынған кезеңде үгіт жүргізуге байланысты. Прокурорлар әкімшілік жауаптылыққа қысқартылған тәртіппен 7 жеке тұлғаны және 1 заңды тұлғаны тартты. Олардың барлығы кінәсін мойындады, әрекеттеріне өкінді және онлайн платформалардағы заңсыз жарияланымдарын жойды, деді Ерлан Өтегенов. Қазақстан азаматтарын Оңтүстік Кореяда жұмысқа орналастыру үшін іріктеу Алматыда EPS орталығы ашылғаннан кейін басталады. Кандидаттар корей тілінен EPS топик тестін тапсырады, сондай олардың кәсіби білімі мен дағдылары бағаланады және еңбек өтілі сертификаттары ескеріледі. Бағдарламаға 18-ден 39 жасқа дейінгі сотталмаған және Кореяға кіруге шектеу жоқ азаматтар қатыса алады. Салық төлеуден жалтарған қазақстандық Ресей Федерациясынан экстрадицияланды. Бас прокуратураның хабарлауынша, күдікті 2022-23 жылдары коммерциялық ұйымның директоры болып кірістер декларациясын бұрмалаған. Сол арқылы 290 миллион теңгеден астам сомаға салық төлеуден жалтарған анықталған. Кейін жауапкершіліктен қашып, халықаралық іздеу жарияланған. Биыл қаңтарда ол Краснодар қаласында ұсталып, Қазақстан бас прокуратурасының сұрауымен елге жеткізілген. Қазір күдікті тергеу изоляторында отыр. Енді ұялы байланыс операторы тариф құнын көтеру туралы шешім қабылдаса, абонентке кемінде 2 ай бұрын SMS арқылы хабарлауға міндетті. Ал тарифтің өзгеретін туралы ақпарат оператордың интернет ресурсында да алдын ала жариялануы тиіс. Бұл абонентке жаңа баға күшіне енгенше шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Жаңа талаптарға сәйкес мобильді операторлар әлеуметтік және мемлекеттік маңызы бар e-gov, e-gov бизнес, e-өтініш, айту мобильді қосымшаларына тәулік бойы тегін қол жетімділікті қамтамасыз етуі тиіс. Сонымен қатар смартфондарды сатуға қатысты да талаптар күшейді. Енді сатушы сатып алушыға құрылғының IMEI кодын төлем жасағанға дейін көрсетуге міндетті. Яғни тұтынушы телефонды сатып алмас бұрын оның IMEI мәртебесін тексеру қажет. Сонымен қатар IMEI фискалдық чекте сатып алуды растайтын құжатта көрсетілуі тиіс. Ал смартфон кодын ТОР жұлдызша 06 ТОР пәрмен теру арқылы білуге болады. Сондай ақ кодты телефон баптауларына құрылғының қорабынан кепілдік құжатынан табаласыз. IMEI мәртебесін IMEI RFS gov.kz сервисінен де тексеруге болады. Ең маңыздысы телефондағы код қораптағы және сатып алу құжатындағы кодпен бірдей болу керек, ал верификациядан өтпеген смартфондарды сатуға мүлде тыйым салынады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 457 теңге 34 тиын, евро 534 теңге 28 тиын, ресей рублі 5 теңге 47 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 11, күндіз 26 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, түнде 18, күндіз 29 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Семейде 21 градус жылы, Павлодар, Қарағанды, Петропавл, Өскеменде 24, Көкшетау, Қостанайда 26, Жезқазған, Ақтөбеде 28, Талдықорған, Қонаевта 30, Ақтау, Таразда 32, Орал, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 34, Атырауда 36 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушы. Эфир толқынында қазақ өнерінің жарық жұлдызы, белгілі сазгер, ақын әрі әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Елена Әбдіқалықованың сырлы әуендері, оның жүрек қылын шертетін лирикалық туындылары мен асқақ рухты әндері жан дүниеңізге ерекше жылылық сыйлайтыны анық. Алда құрметті радио тыңдаушы қауым, өнер иесінің әдемі әндері сіздер үшін шырқалады. Яғни кешір мені, сонымен қатар қайран өмір, және де сағыныш, менің жалғыз жұлдызым атты тамаша туындылар сіздер үшін шырқалатын, естеріңізге сала кетейік. Тікелей толқында композитор шығармашылығы, микрофон алды Мәдина Махамбетқызы, Назым Еркінқызы, 15 сағат 9 минутты көрсетіп тұр. Қазақ радиосынан алыстамаң.

0: марафон емес.
1: Бұл ел болашағын өзгертетін марафон.
2: Шара Қазақстанның барлық аймағын қамтиды.
1: Үлкен өзгеріске үлкен дайындық.
3: Әлі, мотор.
2: Елімізде 13 миллионға жуық дауыс беруші бар.
1: Өзгеріс әрекеттен басталады.
4: Әр адамның дауысы маңызды.
1: Сіз болашақтың бағдарын айқындайсыз.
5: Таңдау жасауда бәріміз белсенді болайық. Оны сіз бен біз шешеміз.
1: Ал біз сайлаудың барысын бақылаймыз.
6: 16 сағат бойы 14 аймақ пен шетелдегі 6 тілшілік қосын жұмыс істейді.
1: 3 мегаполистен тікелей қосылып, Астананың көрікті жерлері қазақты форматтағы ақпарат алаңына айналады. Ал орталық студияда қоғам қайраткерлері, сарапшылар, жастар мен өнер жұлдыздары пікір таластырады. 23 тамыз арнамыздың барлық әлеуметтік желісінде. Жалпыұлттық онлайн марафон. Қазақстанның жаңа дәуірі сенің дауысыңнан басталады.
7: Жан сергітер.

Саз сағатымызды маған ұнайды әнімен Диана Исмаил жалғастырды. Құрметті радио тыңдаушы қауым, алда Баян Сұлу Сағындықованың сондайым бар енді әнімен әлемнің елестет әнін біздің толқында тыңдай аласыздар. Дәл қазір хит әндер шырқалуда.

қазір ғана Дарын Болатқанұлы «Бейтаныс ару» әнін ұсынды. Яғни бұл шырқалып жатқан ән баршаңызға таныс, жүрекке жақын шығармалар, иә, соған жаңа тыныс, жаңа леп, жаңа бояу берген ерекше туынды. Дәл сондай туындыларды, яғни кавер нұсқадағы әндердермен қарай жалғастырамыз. Әкімжан Мәженов «Аяулым» деп ән шырқаса, «Әміре көз жасың көмектеспейді» демек. Сонымен қатар «Заман тобы» «Жүрмін сен ойлап» әнінде ұсынады. Ал бұл сағатты түйіндейтін Нұржан Қалжановтың «Табайын жолын қалай» әндері. Қазақ радиосының тікелей толқынында «Сазды сағат» кавер нұсқада жаңа туындыларды тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, Назым Еркінқызы. Қазыналы толқыннан алыстамаңыз.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгінгі хабарымызда қан қысымының тұрақсыздығы, жүрек қан тамыр жүйесін табиғи жолмен қолдау және осы бағытта неосаумалдың пайдасы жөнінде сөз қозғаймыз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Қан қысымы жалпы денсаулыққа немесе неосаумалды қолдану жөнінде сұрақтарыңыз болса, дәл қазір хабарласыңыз. Байланыс нөмірі 8778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Жанар ханым, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Неосаумал қан қысымына нақты қалай әсер етеді? Ол гипертония кезінде пайдалы ма?
1: Неосаумал қан қысымын тікелей түсіретін дәрі емес, бірақ артериялық қысымның тұрақтануына әсер ететін бірнеше маңызды физиологиялық механизмді қолдайды. Бұл оның табиғи құрамымен байланысты. Неосаумал құрамында магний мен Б тобының дәрумендері бар. Магнийді жеткілікті деңгейде қабылдау тамырлардың кеңеюіне және қысымның біртіндеп тұрақтануына ықпал етеді. Бие сүтіндегі амин қышқылдар мен биобелсенді пептидтер қан тамырлары қабырғасының серпімдігін сақтауға көмектеседі.
0: Гипертониясы бар адамдар неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек?
1: Өнімді дәрігер тағайындаған негізгі емді тоқтатпай, қосымша қолдау ретінде қолдану ұсынылады. Әдетте неосаумалды күніне 2 немесе 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1 немесе 2 капсуладан қабылдау жеткілікті. Қабылдау курсының ұзақтығы жеке тағайындалады. Ол туралы толық ақпаратты саулықтың сыры орталығына хабарласып білуге болады. Қан қысымы тұрақсыз, стреске түскен немесе ұйқысы бұзылған адамдарға неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады.
0: Құрметті тыңдаушы, егер денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан тегін кеңес алғыңыз келсе, қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу және кеңес алу тегін. Неосаумалға қазір тапсырыс беріп, өз денсаулығыңызды табиғи жолмен қолдаңыз. Өнімнің сапасы мен тиімділігі ғылыми түрде дәлелденген. Ол ағзаны кешенді түрде қолдап, жалпы әл-ауқатыңызды жақсартуға бағытталған. Жеткізу Қазақстанның барлық өңірлеріне тегін. Денсаулығыңызға қамқор болуды бүгіннен бастаңыз. Қазір қоңырау шалып, білікті маманның кеңесін алыңыз. Тұтынушы пікіріне құлақ түрейік.
2: Саламатсыздар ма? Аман есенсіздер ма? Бұл Шымкенттен. Мен Гүлнара Қуандықовна боламын. Осы саумалыны телеарнадан көріп жүргелі қарап, менің негізі денсаулығымда ақау бар еді. Тамақ ішкен сіңбейтін, асқазаным, ұйқы бездім ауыратын, түнде ұйқы алмайтынмын. Одан қалса жолдасым бірінші жаңа группа инвалид еді, сол кісіге қарайтынмын. Содан осы саумалыны, неосаумалыны алып ішкеннен кейін бір аптаның ішінде байқалды. Жаңа түнімен ұйықтай алмайтын ұйқы келді, ұйықтайтын болдым. Жолдасымда сондай болды. Ішкен тамағымыз сіңіп, бір жеңілдеп қалдық. Содан кейін қайтадан тағы да екінші рет заказ беріп, тағы алып ішіп жатырмыз. Өте керемет. Осыны ойлап тапқан азаматтарға үлкен рахмет. Мына осы саумал орталығында қызмет жасап жатқан қыз-келіншектер, жігіттер мына күнде хабарласып, жағдайымызды сұрап тұрады ғой. Рахмет деп жатырмыз. Өте керемет көмектесіп жатыр. Менің асқазанымда жара бар еді. Қазір ол жара кетті. Ұйқы бездім постоянно ауыстыратын еді, қойды. Жан-жағымыздағы ағайын туысқандарымызға бізді ішіп жатқаннан кейін көріп, оларды тәнті болып жатыр. Өзім қуаныштымын негізі. Өзіміздің отандық өнім ғой енді. Капсуладағы саумалы негізі өте керемет екен. Мен көзім соған жетті. Рахмет сіздерге. Жақсы.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие боласыз. Неосаумал табиғи өнім бе? Және оның ерекшелігі неде?
1: Иә, неосаумал толықтай табиғи өнім. Ол ағзаның қорғаныс күшін арттырады, жеңілсінеді және жасаруға ықпал етеді. Өнім құрамындағы бие сүті ана сүтіне ең жақын құрылымға ие, өйткені ол альбуминдік топқа жатады. Бие сүті дәрумендерге бай, әсіресе құрамындағы С дәрумені басқа сүт түрлерінен бірнеше есе көп. Сондықтан неосаумалдың 2 немесе 3 капсуласы ағзаның тәуліктік С дәруменіне деген қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулық басты байлық, ал дерттің алдын алуға көмектесетін өнім ол неосаумал. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Әуе толқынында жарнамалық хабарды жүргізген мен Тәке Сұлтан. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар.

0: ата-аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

ақтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: қадірлі радио тыңдаушы қауым, дәл қазір Мәдина Сәдуақасова алыстама деп ән шырқады. Иә, радио толқынынан алыстамаңыздар, өйткені тікелей толқында ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Бүгін аптаның соңы, қасиетті жұма, яғни 21 тамыз. Баршаңызды бүгінгі мерейлі мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Бүгінгі бағдарламамыз дәстүр бойынша тыңдаушылардың жүрек жарды лебіздері мен құттықтауларына арналады. Туған күн иелерін отбасылық мереке тойлап жатқан жақындарыңызды, әріптестеріңізді құттықтап бізге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 8-717-2-75-75-75, сонымен қатар 8-700-755-33-55. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркінқызы, яғни бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен. Тікелей толқында байланысқа қоссақ, сәлематсыз ба?
1: Сәлеметсіңдер ма қыздарым?
0: Амансыз ба?
1: Мәдина, Назым, бүгінгі жұма күні барлық армандаған тілектерің барлық қабыл бола берсін деймін. Бұл Астана қаласынан біздің Сарайшық ауданына қарасты ардагерлерден құралған ән-би ансамбліміз бар. Тұмар деп аталады. Сол Тұмар ансамблінің белсенді мүшесі әншіміз Гүлбәршін Әділхан қызының туған күні.
0: Бәрекелді, құтты болсын.
1: Гүлбәршін, туған күнің құтты болсын. Жаның жаздай жадырап жүре бер. Әрқашанда біздің ортамызда бола бер. Ән күйіңмен бізді шырқатып, әндетіп, билетіп жүре бер. Отбасыңа бақыт береке тілеймін. Бәрінен де мына денсаулықтарың мықты болсын деймін, барлықтарың да. Отбасыларың аман есен болсын. Немере шөберелердің ортасында ардақты әже болып жүре бер, үлгі тілектеспін.
0: Тілек білдіруші
1: Сарайшық аудандық ардагерлер кеңесі мүшелерінің атынан Майра Әлімхан қызы.
0: Жақсы, Майра ханым, көп-көп рахмет. Мерейлі жастарыңыз құтты болсын. Туған күн иесіне бізде шын жүректен құттықтаймыз. Жастан жасқа жете беріңіздер, сыйластықтарыңыз арта берсін. Келесі тыңдаушы кімді құттықтайды екен? Саламатсыз ба?
2: Мәдина ханым, қайырлы күн.
0: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
2: Деніңізге саулық тілеймін. Отбасыңыз аман болсын.
0: Көп рахмет.
2: Еңбегіңіз жемісті болсын. Бүгін Атырау облысы Мақат ауданы Мақат кентінің тұрғыны Құжуанова Түймеш Құныс қызының 21 тамыз дүниеге келген күні Түймешті туған күнімен құттықтаймыз. Деніне саулық, отбасына амандық тілеп көрінген бала шағасының немере жиендерінің қызығын көріп, бажамыз табылды көрмеген қызықты өзін көріп, алланың берген жасын жасап, ортамызда, бала шағаның ортасында жүре беруге шын жүректен тілектеспіз. Құттықтаушылар Атырау облысы Қызылқоға ауданы Сағыз селосында тұратын үлкен апасы Арабиға, жиені Серік, кіші апасы Рас, жездесі Қауысбай, отбасы туған күн иесінің құрметіне бір жақсы ән беруіңізді
0: өтінемін.
2: Рахмет, сау болыңыз.
0: Ізгі тілектеріңізге біз де қосыламыз. Құрметті радио тыңдаушы қауым, міне 16 сағат 10 минутты көрсетіп тұр. Дәл осындай жүрек жарды ізгі лебіз біздің WhatsApp желісіне де келіп түскен екен. Құрметті Қазақ радиосы деп басталады. Сіздердің әуе толқындарыңыз арқылы Дүйсен әкеміздің туған қарындасы, Астана қаласына тұратын аяулы Ғалия Сұлтанқызын 70 жасқа толған мерейтойымен шын жүректен құттықтағымыз келеді. Қымбатты Ғалия тәте, 70 жасқа толған мерейтойыңыз құтты болсын. Бұл адам өміріндегі айтулы белес, мағыналы ғұмырдың, көрген түйгеннің, ақыл парасат пен абыройдың асқақтайтын шағы. Алла Тағала өзіңізге ұзақ өмір, мықты денсаулық, баянды бақыт, жан тыныштығын нәсіп етсін. Әрбір атқан таңыңыз қуанышқа, әрбір күніңіз жақсылыққа толы болсын. Бала шағаңыздың қызығын көріп, бауыр туыстарыңыздың ортасында аман есен, ардақты да қадірлі боп, әулеттің ақылшысы, отбасының берекесі болып жүре беріңіз. Ұрпағыңыздың қуанышы мен жетістігіне куә болып, немере шөберелеріңіздің қызығына бөленіңіз. Шаңырағыңыз шаттыққа, дастарханыңыз берекеге толы болсын. 70 жасыңыз құтты болсын. Аяулы да ардақты Ғалия тәте, мерейіңіз үстем, абыройыңыз асқақ, бақытыңыз баянды болсын деген екен ізгі тілекпен құттықтаушылар Сұлтановтар әулеті. Біз де Ғалия апамызды бүгінгі мерейлі жасымен құттықтаймыз. Жастан жасқа жете беріңіз. Әулетіңізбен 100 жасаңыз Қазақ радиосының жасы бұйырсын сізге, және де барша туған күн иесінің құрметіне, барлық аналардың құрметіне дәл қазір Қарақат Әбілдина аяулы анам әнін тарту етеді. Қабыл алыңыздар.

сағат 19 минутты көрсетіп тұр. Құрметті радио тыңдаушы қауым, ақ тілек құттықтау бағдарламасы сіздермен бірге. WhatsApp желісіне хат келген екен, бірнеше хат, соны оқиық. Яғни туған күн иелерін құттықтап, ізгі тілегін жолдаған екен. Сәлеметсіз бе, Мәдина Махамбетқызы, сізге шығармашылық табыс тілеймін. Мен Ағадыр кентінен Қазақ радиосының тұрақты тыңдаушысы Ділназбын. Мен бүгін сіздер арқылы әкешім Амиров Ерлан Боранқұл ұлын бүгінгі жекеменшік мерекесімен құттықтаймын. Әкешім, туған күніңізбен, жасыңыз ұзақ, денсаулығыңыз мықты болсын, жастан жасқа жете беріңіз. Анашым, екеуіңіз бір жастықта қартаюды Алла Тағала нәсіп етсін, жұмыста табысты, жемісті болыңыз, абыройыңыз арта берсін. Менің қызығымды анашым екеуіңіз көріңіздер. Қазақ радиосы мүмкіндік болса әке туралы жақсы бір ән берулеріңізді сұраймыз, депті ізгі тілекпен тілек білдіруші Ділназ деген екен. Келесі хатқа кезек берейік. Сәлеметсіздер ме, сіздер арқылы Өскемен қаласына тұратын тұңғыш қызымыз Шынар Қаділбек қызының туған күнімен құттықтағымыз келеді. Жаңа жасы жақсылыққа толы болсын, денсаулығы мықты, ғұмыр жасы ұзақ болсын. Бақытжан екеуі бар жақсылықты бірге көріп, бір жастықта қартайсын, басынан бағы астынан тағы кетпесін, жұмысыңа толағай табыс тілеймін. Өз орталарының гүлі болып жарқырап жайнап жүре берсін. Біз сендерді жақсы көреміз, өзіңмен мақтанамыз. Тілек білдіруші әкешің Қаділбек, анашың Гүлбақыт, Расхановтар әулеті, сонымен қатар Үштерек ауылынан хат жазып тұрмыз, деп ізгі тілегін сабақтаған екен. Тағы бір жақсы ақжарма тілекке кезек берейік, сосын міндетті түрде әсем әнге ұсынамыз. Қайырлы кеш қазақ елі, Қазақ радиосы ақ тілек бағдарламасы сіздер арқылы осы айда өткен жақындарым дейді. Махадип, Еруерт, Желменова, Шырақ, Қабылқан, Шыңғыс бауырларымды туған күнімен құттықтаймын, депті. Барлығына денсаулық, арман, мақсат, тілектері орындала берсін. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Көп-көп рахмет. Тілек білдіруші Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласынан Махадиевтер әулеті. Олай болса, құрметті радио тыңдаушы, барша туған күн иесін бүгінгі мерейлі жасымен құттықтаймыз. Дәл қазір сіздер үшін Сержан Әлібек туған күн әнін тартып өтеді. Қабыл алыңыздар.

0: құрметті радио тыңдаушы қауым, біз тікелей толқындамыз. Туысын, бауырын, сонымен қатар жақынын құттықтаймын деген тыңдаушылар болса, мархабат. Біздің байланыс нөміріміз 8-717-2-75-72-75, сонымен қатар 8-700-755-33-55. Микрофон алдына Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Зәмзәгүл Уәлиханқызы, бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен. Саламатсыз ба?
1: Ассаламуалейкум, қазақ елі. Қазақ радиосында отырған тыңдармандар, ауылында шымешқан өмір жасап ұзақ болсын ауылында. Мәдина ханым, мен інімнің туған күні, соны құттықтап жіберейін деп едім.
0: Жақсы, аға, тыңдап отырмыз.
1: Нақырымтау қаласында тұратын Ерғалиев, Тортай, Бексұлтанның туған күні. Еркелетіп Тортай дейміз. Құтты болсын, өмір жақсы, ұзақ болсын, ауырма, капитан көрмеген қызың сен көрбасын, немере сыйбасын, шебере дені сау болсын, жасын жастар жете бер. Құтты қырқаудың абай ауылынан ағаны ақыстай жаңсары Исмағамбет әулет. Жақсы бір әмбіретіне, рахмет сіздерге, Мәдина ханым.
0: Жақсы, аман болыңыз Алпысбайға, қуанышыңызбен бөліскеніңіз үшін алғыс айтамыз. Әрқашан жақындарыңыздың ортасында сізде аман есен жүре беріңіз. Мұнда хат келген екен, Алпысбайғаның ақ тілегін WhatsApp желісіне келіп түскен ізгі тілекпен жалғастырайық. Саламатсыз ба, Қазақ радиосы, әкеміз Орақ Қоңырұлын бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Әке, жүзіңіз нұрға толып, қуанып, шаттанып жүре беріңіз. Мерекеңіз ұзағынан болсын, біздің қуанышымыз, асқар тауымыз болып жүре беріңіз, ғұмырлы болыңыз. Тәтті немерелеріңіздің қызығына тоймай жүруді Алла нәсіп етсін. Игі тілекпен жұбайы Гүлсім, балалары Ақмарал, Әлтайыр, Айша Бибі, сонымен қатар ізгі тілекке жиені Айсұлташ та қосылады екен. Мүмкіндік болса, әке туралы жақсы бір ән берулеріңізді сұраймыз деп өтінішінде қатар жолдаған екен. Сәлеметсіз бе, Мәдина Махамбетқызы, сізге зор денсаулық тілейміз депті. Көп-көп рахмет, таусылмайтын өмір көлдей көңіл тілеймін. Ақтөбе облысы Байғанин ауданының әкімі Айбек Көппенов, орынбасары Рүстем Аманжолы, Руслан Обиев, Нұржан Адаев, сонымен қатар Ерік Серкулын Байғанин ауданында төтенше жағдайға байланысты көмектеріңізді беріп жатқандарың үшін көп-көп рахмет айтамыз депті. Бізде бұл тыңдаушы Бақты ханым, тұрақты тыңдаушы, үнемі осы жақсылықтың жаршысы болып көмек көрсеткен, қолдау көрсеткен кісілерге осылай ізгі тілегін жолдап отырады. Әрқашанда елін құрметтейтін абзал жандар аман болсын, сіздің де ізгі тілегіңізге көп-көп рахмет. Сәлеметсіздер ме, Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының тұрғыны Нұрата Сағыныш деп басталады. Қыздарыңның туған күні құтты болсын, құлыншағымыз сүйкімді Айда Нұрат қызы дейді. Бүгін сенің өмірдегі ең алғашқы мерейлі белесің, бір жасың құтты болсын, ботақанымыз. Ата-әженің көз қуанышы, жүрек жылуы болған кішкентай ханшайымыз, қадамың құтты, өміріңе бақыт, жүрегіңе мейірім серік болсын, әр басқан қадамың нық болсын, әр күнің күлкіге, қуанышқа толсын, атаңның қуанышын еселеп, аға әпкелерінің еркесі болып өсе бер. Алла тағала саған ұзақ өмір, мықты денсаулық, жарқын болашақ, бақытты балалық шақ нәсіп етсін. Ақылды да әдемі, тәрбиелі де ибалы болып, атаңның мақтанышы, ата әжеңнің мақтанышы болып өсе бер. Бір жасың құтты болсын, айдамыз. Өмірің ертегідей әдемі, болашағың нұрлы болсын. Ата әжеңнің қызығын көріп, ата әже деп еркелеп жүре бер. Туған күніңмен, біздің тәтті немереміз, ақ жолыңнан Алла айырмасын. Ізгі ниетпен Ырғыздан ата әжең Кеңқұла Айман және Нұрбол Рауша, Нұрболат Жанатбек, Жанеркей Ибрахим және де Айнұр Айбике Әмина да ізгі тілекке қосылады депті. Туған күндеріңіз құтты болсын, мерейлі жастарыңыз әрқашанда үстем болсын. Дәл қазір біздің толқында Айбек Қайбулланың Менің әкем әні шырқалады, одан кейін ізгі тілекті туған күн әні сабақтайды. Барша бүгінгі мерейлі жасын тойлап жатқан асыл әкелерге, сонымен қатар туған күн иелеріне арналады.

ақтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

толқындамыз. Бүгінгі эфиріміз толықтай сіздердің жүрекжарды лебіздеріңіз бен шынайы тілектеріңізге арналады. Жақындарын қуантқысы келетін, туған күн иелерін құттықтаймын дейтін тыңдаушы болса, мархабат, бізге хабарласыңыздар. WhatsApp желісіне хат келген екен. Саламатсыздар ма, Қазақ радиосы, Степняк қаласының тұрғыны бауырым, Сухатты бүгін туған күнімен құттықтаймын. Оған мықты денсаулық тілеймін. Ортамызда аман есен күліп ойнап жүре бер. Отбасыңа тек қана бақ береке тілейміз дейді. Тілек білдіруші ағаларың Мұрат, Руслан, Фархат деп осылай жүрекжарды лебізін қысқа нұсқа жеткізген екен. Қайырлы күн, ақтілек құттықтау бағдарламасының жүргізушілері, қалдарыңыз қалай дейді. Көп рахмет, жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Сіздер арқылы Қызылорда облысы Жаңақорған кентінің тұрғыны Зидалиев Талғатты бүгінгі мерейлі жасымен құттықтағымыз келеді. Оған зор денсаулық, сонымен қатар толағай табыс, алдағы уақытта отбасына амандық тілейміз. Ізгі ниетпен апасы Ұлтуар деген екен. Кеш жарық, Қазақ радиосының ақтілек құттықтау бағдарламасының жүргізушілері, сіздерге шығармашылық табыс тілей отырып, сіздер арқылы әріптесіміз Арқаның кербез сұлуы Көкшетауының тұрғыны, өзі де өте сұлу, сабырлы да салмақты, мақтаулы маман, үздік байланысшы Сайдалин Марат Нығметжан ұлының құрметті зейнетке шығуымен шын жүректен құттықтаймыз. Құттықтай отырып отбасын амандық, немере шөберелерін қызығын қызықтап, жеңге екеуінің бастары бір жастықта қартаюларына тілектеспіз. Тілек білдіруші Қазақстан темір жолы байланыс және белгі беру департаментінің және барлық Қазақ темір жолының байланыс жөніндегі орынбасарларының атынан деп білерсіздер. Мүмкіндік болса, жақсы ән жолдасаңыздар депті. Әрине, құрметті радио тыңдаушы қауым, өздеріңіз жақсы білесіздер, жүрек жарды лебіз сізден, ал тамаша әсем әуен әрқашанда бізден. Олай болса, сіздердің құрметтеріңізге дәл қазір Жанболат Ербатыров бақыт әнін ұсынады. Қабыл алыңыздар.

44 тіпті міне 45 минутты көрсетуге таяу. Құрметті радио тыңдаушы қауым, ақ тілек құттықтау бағдарламасы сіздермен бірге. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап сіздерге тамаша ән ұсынып отырған әріптесім Зәмзәгүл Уәлиханқызы. Біздің байланыс нөміріміз 8-717-2-75-72-75, сонымен қатар 8-700-755-33-55. Хабарласыңыздар, хат жазыңыздар. WhatsApp желісіне хат келген екен. Қайырлы күн, Мәдина Махамбетқызы, Шалқар ауданы Қайдаулы бекетінің тұрғыны. Атам Бекболатты туған күнімен құттықтаймын. Оған зор денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Шалқардан ұлдары Секон, Айғаным, ұл-қыздары Секон, Айғаным, Берен, Маша, немерелері Баянды, Ізім, Әмір. Сонымен қатар Шалқардан Ерболат пен Баянды да ізгі тілекке қосылады екен. Тағы бір ақжарма тілекке кезек берсек. Саламатсыздар ма, Қазақ радиосы, аман есен сіздер ме дейді. Көп-көп рахмет, жақсымыз. Мен бүгін Қызылорда қаласына тұратын досымды мерейлі жасымен құттықтағым келеді. Өмір жасы ұзақ болсын, ауырмай сырқамай ортамызда жүре берсін. Дос деген нағыз сен секілді болу керек. Әр қашанда достарының көңілін тауып, әр қашанда абыройын асқақтатып жүресің. Біз сені жақсы көреміз, Ердос бауырым дейді. Туған күнің құтты болсын, жақсы тойла, отбасыңа жалынды сәлем Астана қаласынан деп хабарласыпты. Келесі құттықтауға кезек берсек, саламатсыздар ма, құрметті Қазақ радиосының жүргізушілері, Зәмзәгүл, Назым, қалдарыңыз қалай дейді. Жақсы, Зәмзәгүл мен Назымның жағдайы жақсы. Тікелей толқында сіздерді байланысқа қосып отыр. Қазақ радиосы арқылы сіздерге ыстық ықыласымызды жеткізгіміз келеді. Сонымен қатар бүгін мен Асқартау әкемді мерейлі жасымен құттықтағым келеді. Бүгінгі таңда 63 жасқа толып отыр. Асқартау әкеміз бізді әрқашанда қорғап келді. Жаманымызды жасырып, жақсылығымызды асырып, әрқашанда абыройлы болып жүрген әкешіме ұзақ өмір тілейміз. Алдағы уақытта бізді уайымдамай, ең басты денсаулығыңызды күтіп, ортамызда күліп ойнап жүре берші. Еш қашанда уайымдама әкешім, сіз берген тәрбиені біз жерге тастамаймыз. Сөзіңізді әрқашанда тыңдаймыз. Біз бала емеспіз, енді біз үшін күйіп жана бермей, өзіңіз үшін өмір сүріңіз. Бізге арнаған ғұмырыңызға да көп-көп рахмет. Алдағы уақытта тек өзіңіз үшін, анам үшін және отбасыңыз үшін денсаулығыңызды күтуіңізді сұраймын. Құшақтадым, сүйдім. Мен сізді қатты жақсы көремін деп осылай жүрек жарты лебізін жеткізген екен барлық перзенттерінің атынан. Қайырлы күн, ақ тілек құттықтау бағдарламасы, жұмыстарыңызға сәттілік дейді. Көп-көп рахмет. Мен Орал облысы Теректі ауданы Аңқаты ауылынан Серікбай деген атаң болам дейді. Амансыз ба, қалыңыз қалай? Немерем Айшаны 20 тамыздағы туған күнімен құттықтаймын. Аман есен ортамызда күліп ойнап жүре берсін. Бақытты балалық шақ тілейміз. Жарқырап, жайнап, күлімдеп елдің абыройлы қызы болып өсе бер дегіміз келеді. Ізгі ниетпен атасы, әжесі дейді. Мүмкіндік болса жақсы ән берсеңіздер дейді. Әрине, міндетті түрде. Ал енді ізгі тілекті әнмен сабақтайтын уақытта келген секілді, дәл қазір сіздердің құрметтеріңізге Димаш Құдайберген ақ тілек әнін тарту етеді. Қабыл алыңыздар.

0: қолдаушы қауымы, жұма күнгі ақ тілек құттықтау бағдарламасы да өз мәресіне жетіп келеді. Десе де бізге хабарласқан тыңдаушымыз бар дейді әріптесім. Байланысқа осысақ, сәлематсыз ба? Амансыз ба? Тікелей толқындасыз.
1: Бізге колл центрларыңыз келеді ме? Сол мәліметтен жалдап едім негізі.
0: Қандай? Сіз Қазақ радиосына хабарласып отырсыз ба? Ақ тілек құттықтау бағдарламасына?
1: Қазақ радиосына сол мәлімет бойынша ғой, колл центр сіздердің точкаларыңыз сияқты.
0: Жақсы, онда біздің саунд операторларға белгі бере қойыңыз, телефоныңыз қалдырып сол кісілермен тілдессеңіздер. Бізде дәл қазір Ақ тілек құттықтау бағдарламасы. WhatsApp желісіне хат келген екен, армысыздар барша Қазақ радиосының тыңдаушылары. Бүгін Амангелді ауданының өркендеуіне өз қолтаңбасын қалдырып, ұзақ жылдар бойы мемлекеттік қызметте абыройлы еңбек етіп келе жатқан ардақты ағамыз, білікті басшы Диханбаев Мұрат Сембайұлы 63 жасқа толып отыр. Мұрат Сембайұлы ауданның мәдениет бөлімін басқарып, рухымызды асқақтатса, Амангелді селосының әкімі ретінде елдің әлеуметтік жағдайын оңалтуға зор үлес қосты. Бүгінде Амангелді аудандық білім беру бөлімінің басшысы ретінде жас ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие беру жолында аянбай тер төгіп келеді. Осынау айтулы мерейтоймен Мұрат Сембайұлының қызмет саласындағы ізін басқан шәкірттері Бекболат сонымен қатар Нұрлыбек те арнайы құттықтайды. Мемлекеттік қызметтің ыстық суығына шыңдалып, артынан ерген бізге әрдайым бақыт бағдар беріп жол көрсеткен ардақты Мұрат аға, сізге мықты денсаулық, қажымас қайрат, отбасыңызға амандық тілейміз. Сүйікті жарыңыз Назгүл апаймен бірге өсіп өне беріңіздер. Тәрбиелеген балаларыңыз бен сүйкімді немерелеріңіздің қызығын көріп, қуанышына кенеле беріңіз, ұзақ та бақытты ғұмыр сүре беріңіз. Осы бір ақжарма тілек пен ыстық ықыластың құрметіне мерейтой иесіне жақсы бір ән жолдауларыңызды сұраймын. Тағы да мерейтойыңыз құтты болсын, Мұрат Сембайұлы, деп ақжарма тілегін жолдаған екен. Тағы бір хатқа кезек берейік, сосын бұл сағатымызды түйіндейміз. Армысыздар Қазақ радиосының тыңдаушылары және Ақ тілек құттықтау бағдарламасының ұжымы. Бүгін біздің қызметте әріптесіміз, иық тірестіріген замандасымыз Қанат Тұрғынұлы жекеменшік мереке

Тұрғынұлы, саған зор денсаулық, отбасыңа амандық, бастамаларыңызға сәттілік тілейміз. Еңбегің жана берсін, абыройың арта берсін. Шаңырағыңда әрдайым шаттық пен береке болсын. Әріптестердің құрметіне радио толқынынан көңілді әсем ән берсеңіздер. Туған күнің құтты болсын, Қанат депті. Осындай әдемі тілекпен бүгінгі ақ тілек құттықтау бағдарламасын түйіндейміз. Құрметті радио тыңдаушы қауым, сіздерге қызмет еткен Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Еркінқызы, ал бұл сағатты түйіндейтін жігіттер квартеті бір бақыт әнімен. Қабыл алыңыздар, қазыналы толқынан алыстамаңыздар, Қазақ радиосы әр шаңырақта, әр көлікте, әр отбасыда қосулы болсын.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Павлодар облысы Павлодар ауданына қарасты Кемеңгер ауылында тұратын көпбалалы отбасы Ермек пен Елдана Түсіпбековтердің шаңырағында шөм өмірге келді. Осылайша жанұяда балалар саны 7-ге жетіп, анасы алтын алқа иегері атанды. Шөмдер дүниесін ашқанға дейін Ермек пен Елдана 4 бала, 3 ұл мен 1 қыз тәрбиелеп отырған. Жұбайлар кезекті жүктілік табиғи жолмен болғанын және тағы бір қыз баланы жоспарлағанын айтады. Қуаныштарына орай отбасы бірден 1 қыз, 2 ұл мен толықты. Жаңа туған шақалақтарға Елнара, Елнияр және Елдияр деген есімдер берілген. Елімізде сайлау күні 170 сайлау учаскесі стандартты уақыттан ерте таңғы сағат 6-да жұмысын бастайды. Мұны орталық сайлау комиссиясының мүшесі Ләззат Сүйіндік брифинг барысында мәлімдеді. Оның айтуынша, ерте ашылатын учаскелердің басым бөлігі азаматтардың уақытша болатын орындарында орналасқан. Сонымен қатар, брифингте шетелдегі сайлау учаскелеріне қатысты да ақпарат айтылды. Берілген мәліметке сәйкес, шетелде 79 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Құрылтай сайлау алдындағы үгіт-насихат жұмысы 21 тамыздан 22 тамызға қараған түнгі сағат 12-де аяқталады. Ал ертең тыныштық күні, яғни 22 тамызда үгіт жүргізуге, дауыс беруге шақыру және сайлаушылардың таңдауына ықпал ететін кез келген саяси науқан өткізуге жол берілмейді. 23 тамызда Қазақстанның барлық өңірінде құрылтай сайлау өтеді. Осы күні азаматтар өздерінің сайлау құқығын пайдаланып дауыс бере алады. Бүгін премьер-министр Олжас Бектенов Чанги Airport Group-тың бас атқарушы директоры Ян Кум Вэнгпен кездесу өткізді. Үкімет басшысы жүздесуде президенттің халықаралық авиациялық хаб қалыптастыру жөніндегі тапсырмасына сәйкес Астананың әуежай инфрақұрылымын дамыту бойынша кешенді жұмыс жүріп жатқанын, соның ішінде екінші әуежайдың құрылысын атап өтті. Осы отырыста тараптар екі ел арасында өзара іс-қимылды кеңейту үшін елеулі потенциалдың барына назар аударды. Ян Кум Вэнг Астананың Еуропа мен Азия арасындағы көпір ретіндегі зор әлеуетін атап, Қазақстанмен әріптестігін одан әрі тереңдетуге мүдделі екенін жеткізді. Жетісу облысы бойынша 120 дәрігер қажет. Әсіресе хирургтар, акушер, гинекологтар мен жалпы тәжірибелік дәрігерлерге сұраныс жоғары. Мамандардың аздығынан аймақтағы ауруханаларда бірқатар жұмыс орны бос тұр. Мәселені шешу үшін биыл облыстық бюджеттен резидентурада 151 маман даярлауға 488 миллион теңге бөлінген. Өңірде дәрігерлердің тұрақтап қалуы үшін әлеуметтік қолдау мәселесі қолға алынған. Биыл 15 медицина қызметкері баспанамен қамтылса, 20 маман бір жолғы көтерме жәрдемақы алған. Ал дипломмен ауылға жобасы аясында 155 маман шақырылған, оның 59-ы ауылдарға аттанса, 96-сы қалаларға жұмысқа орналасқан. Ақтауда футбол стадионының құрылысы басталды. 10 мың көрерменге есептелген спорт нысаны 15-ші шағын аудан жағажайында бой көтеруде. Мемлекет басшысының тапсырмасымен қолға алынған жоба құрылысын отандық мердігер қысқа мерзімде аяқтауды жоспарлап отыр. Құрылысы бірнеше кезеңге бөлінген ғимарат алдына дәстүрге сай уақыт капсуласы салынды. Салтанатты рәсімге қазақты даңқты жел аяғы Әмен Тұяқов, облыс әкімі Нұрдәулет Қилыбай бастаған зиялы қауым өкілдері мен спортшылар қатысты. Стадион қолданысқа берілген соң 2000-ға жуық адамды тұрақты қызметпен қамту жоспарланған. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 457 теңге 34 тиын, еуро 534 теңге 28 тиын, ресей рублі 5 теңге 47 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 11, күндіз 26 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, түнде 18, күндіз 29 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Семейде 21 градус жылы, Павлодар, Қарағанды, Петропавл, Өскеменде 24, Көкшетау, Қостанайда 26, Жезқазған, Ақтөбеде 28, Талдықорған, Қонаевта 30, Ақтау, Таразда 32, Орал, Қызылорда, Түркістан, Шымкентте 34, Атырауда 36 градус ыстық болады. Ақерке Мұхаммед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.

радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Түрлі түсті ағынды принтер Epson небәрі 89 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Сапардың сәні, жүректің әні. Қазақ радиосында ғажаптың бәрі.

қанша тұрсам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, ашалмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жарай.

0: астанасында сағат 3.
1: Тыңдалмаған тәтті әуен қалмасын. Қазақ радиосы. Шар

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Кемел ойдың көкжиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 5.
1: Әр қазақтың жүрегіне байланған, жолаушының серігіне айналған Қазақ радиосы.